kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen ensikariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
1: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
3: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
1: No se ei ole virallista vielä, mutta
3: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
4: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, moikka. Heartin Alone-kappale on semmonen, mitä mun äiti on laulanut nuorempana. Nelikymppisenä joskus karaokessa. Ja muistan, että on ollut pari kertaa kuuntelemassa, kun äiti on osallistunut johonkin karaoke-kisaan tällä kappaleella. Ja äidiltäni on perinnyt ihan ok nuottikorvan.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
4: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
5: Kyllä.
4: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
5: Kyllä.
4: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
5: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa.
4: Mm.
5: Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
4: Ja meiltä.
5: Joo.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit.

0: 10 tulossa Queenin top 10 lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen ensikariviikko, mutta onneksi se on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
1: Tajuatko sä, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
3: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
1: No se ei ole virallista vielä, mutta
3: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Mä oon ylhäisiä ruotsalaisia.

0: Ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
1: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. Olen susta niin ylpeä.
3: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä muistelee mennyttä elämänsä. Mun sisko kuunteli paljon Bogart-kolta silloin, kun mä olin pieni ja hän oli teini. Ja mä muistan hänen seinällä julisteissa ne ihanat neonväriset energiset pojat, jotka heilu auton katolla. Ja tää kappale vie mut suoraan sinne isosiskon huoneeseen vuoteen 1986. Eli tää on Bogart-koun Princess.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: kymmeneltä tulossa Queenin top 10 lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi.

kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: kymmeneltä tulossa Queenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
9: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.

0: sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Mynton!
1: Uusi maku, Karpalo.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
7: Liikku.fi. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on
8: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Paarikadulta kotiin.
11: Joo.
10: Tää oli nyt Bulgariassa.
11: Okei.
10: Okay. Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa. Niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä,
11: ja
10: jossa on iso kaljatynnyri. Ja sit sä saat juoda sitä kaljaa sit tynnyristä niin kauan, kun sä oot vuokrannut tämän kaljakärryn. Ja samalla sitä poljetaan.
11: Miten mä en muista?
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Kymmenes lokakuuta vuonna 1980 saatettiin haudanlepoon yksi isoista rumpalinimistä, kun Led Zeppelinin John Bonham haudattiin Worcestershireissa Englannissa. Zeppelin miesten lisäksi hyvin pienen piirin hautajaisiin osallistui jäseniä ELO:sta ja Moody Bluesista. Vuonna 1987 mentiin taas. Here I Go Again-biisi nosti Whitesnaken jenkkilistan kärkeen ja Briteissä irtosi 9. tila sinkkulistalla. Kymmenes lokakuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1955 Van Halen solisti David Lee Roth. Vuodelta 1959 Kirsty MacColl, joka muistetaan erityisesti Poguesin kanssa levytetystä Fairy Tale of New York-kappaleesta. MacColl menehtyi vuonna 2000 veneilyonnettomuudessa. Vuonna 1961 syntyi taas Spandau-baleista tuttu basisti Martin Kemp. Ja vuonna 1953 Mitch Ure, skottimuusikko, joka vaikutti esimerkiksi Ultravoxissa ja oli kirjoittamassa Bob Geldofin kanssa vuoden 1985 hyväntekeväisyyskappaletta Do They Know It's Christmas.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: 10:00 tulossa Queenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Esimerkiksi matka floppaa.
1: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
2: Ei varmaan joo.
1: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään. Joo. Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
2: Toi muuten totta toi darra-juttu, että periaatteessa jos haluaa 5 kokonaista päivää Madridissa, niin sitten pitää ottaa 10 päivän niin kuin reissu, että sä voit siellä sitten puolet
1: todellakin
2: lepäillä krapuloissa.
1: Todellakin, sika hyvin laskettu.
0: Supla, eniten kuunneltavaa.

Kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
5: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia

0: Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korolta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa aluksi yli 300 000 tonnia dieseliä ja myöhemmin huomattavasti suurempia määriä. Trump uskoo toimitusten laskevan dieselpolttoaineen hintaa Yhdysvalloissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kritisoinut Trumpin ja Putinin sopimusta. Muhoksen rakennustarkastaja Eero Airaksinen kertoo Helsingin Sanomille joutuneensa Googlen lakimiesten voimakkaan painostuksen kohteeksi. Google aloitti datakeskuksen valmistelutyöt ja hakkautti 300 hehtaaria metsää, vaikka työmaan ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Airaksinen katsoi kuitenkin lopulta, että työt voitiin aloittaa Googlen lakimiesten löytämän lakipykälän nojalla. Valvontaviranomainen on sittemmin määrännyt työt keskeytettäviksi. Työnantajat saavat ensi vuoden alussa lisää valtaa työntekijöiden lomien ajankohtiin. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tällä viikolla. Tähän asti työntekijä on voinut itse päättää säästettyjen lomapäiviensä ajankohdan, jos työnantajan kanssa ei ole syntynyt sopua. Jatkossa työnantaja voi kieltäytyä säästövapaasta, jos se aiheuttaisi haittaa, jota ei voida välttää tavallisilla.

0: kaikilla työjärjestelyillä. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Puolangalla mitattiin lunta jo noin 20 senttiä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
3: Queen, top 10.
4: Queen on todellinen rockin järkäle. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ja John Deacon yhdistivät lahjakkuutensa ja muodostivat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka vaikutus kuuluu edelleen nykymusiikissa. Queen on palkittu lukuisilla tunnustuksilla ja yhtye valittiin Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 2001. Top 10 listasta aletaan perkkaamaan vuoden 1984 kappaleesta I Want to Break Free. Se kuuluu Queenin tunnetuimpiin levytyksiin. John Deaconin säveltämä kappale nousi erityisen suureen suosioon Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Laulun musiikkivideo nousi nopeasti puheenaiheeksi. Brittiläisen televisiokomedian parodiaksi tarkoitettu idea, jossa yhtyeen jäsenet esiintyvät naisrooleissa, herätti runsaasti keskustelua eri puolilla maailmaa. Kaikesta huolimatta kappaleesta tuli yksi Queenin rakastetuimmista klassikoista ja olennainen osa yhtyeen konserttiperintöä.

0: Listan sieltä 9 löytyvä vuonna 1984 julkaistu Radio Gaga on Roger Taylorin kynäilemä biisi. Se syntyi aikana, jolloin musiikkiteollisuus oli voimakkaassa muutoksessa ja televisio kasvatti jatkuvasti merkitystään musiikin markkinoinnissa. Laulusta tuli kansainvälinen menestys ja yksi Queenin tunnistettavimmista biiseistä. Erityisesti kappaleen ikoninen käsien taputusrytmi on täyttänyt stadionit ympäri maailmaa hakkaamaan käsiään yhteen. Wembley Stadiumin ja Live Aidin kaltaiset esiintymiset nostivat tämän kappaleen pysyvästi osaksi rockhistorian tunnetuimpia konserttihetkiä.
1: Sija 9.

0: Queen, top 10.
1: Vuonna 1991 julkaistu The Show Must Go On jäi historiaan yhtenä Queenin uran koskettavimmista levytyksistä. Innuendo-albumilta löytyvä kappale oli Freddie Mercuryn Joutsen laulu. Mercuryn terveydentilasta oli liikkunut runsaasti huhuja, mutta julkisuudessa asiasta vaiettiin pitkälti hänen omasta toiveestaan. The Show Must Go Onin laulusuoritukset Mercury raapaisi viimeisillä voimillaan. Laulun sanat käsittelevät yleisemmin selviytymistä ja eteenpäin jatkamista, mutta ne ovat vuosien aikana saaneet lähes symbolisen aseman Queenin tarinassa.
0: Sija 8.

0: Vuonna 1981 julkaistu Under Pressure syntyi ainutlaatuisen yhteistyön tuloksena, kun Queen työskenteli David Bowien kanssa. Nauhoitukset saivat alkunsa lähes spontaanisti studiossa, mutta lopputuloksesta tuli yksi aikakautensa tunnetuimmista rock-biiseistä. Kappale nousi Britannian singlelistan kärkeen ja sen ikoninen bassoriffi tunnetaan kaikkialla maailmassa. Yhteistyö kahden suuren artistin välillä onnistui poikkeuksellisen hyvin ja laulun sanoma paineesta ja inhimillisyydestä on säilyttänyt voimansa vuosikymmenien ajan.
1: Sija 7.

0: Kuuntelet Queenin Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal.

0: Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysymyterapia.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska

0: tahansa, ehdot ovat voimassa.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Queen, top 10.
11: Vuoden 78 albumilta Jazz löytyvä Don't Stop Me Now kuvaa tuota ajanjaksoa Queenin osalta erittäin mainiosti. Tuohon aikaan Queenin kappaleet tuntuivat kipuavan listoilla korkealle järjestään, mutta Don't Stop Me Now nimestään huolimatta teki juurikin päinvastoin. Se ylsi Jenkeissä vain siellä 86. Briteissä siitä tuli top 10 yltänyt kappale. Joka tapauksessa biisi on jäänyt elämään näihin päiviin asti pontimena ihmisten sinnittelylle ja eteenpäin jatkamiselle.
10: Sija 6.

Seuraava kappale julkaistiin vuonna 1986 osana A Kind of Magic-albumia, joka liittyi läheisesti Highlander-leffaan. Sävellyksestä vastasi Brian May, joka kirjoitti sen nähtyään elokuvan koskettavan rakkaustarinan. Who Wants to Live Forever tunnetaan erityisesti sen dramaattisesta tunnelmasta ja orkesterisovituksesta. Freddie Mercuryn tulkinta nosti kappaleen uudelle tasolle ja siitä tuli yksi Queenin arvostetuimmista balladeista. Sia 5.

0: Queen, top 10.
1: Queen sai valtavaa nostetta aikanaan esiinnyttyään Live Aidissä. Hyväntekeväisyyskonsertin valtavan menestyksen jälkeen bändi palasi studioon uudenlaisen itseluottamuksen siivittämänä ja tämän vaiheen ensimmäinen merkittävä julkaisu oli vuonna 1985 ilmestynyt One Vision. Kappaleesta tuli näyttävä avaus yhtyeen uudelle aikakaudelle. Vahva rytmi, tarttuva kertosää ja yhteisöllinen sanoma heijastivat tunnelmaa, joka vallitsi Queenin ympärillä Live Aid-esiintymisen jälkeen. Monien fanien silmissä juuri tämä kappale käynnisti yhtyeen myöhäisvuosien uuden nousun.
0: Sija 4.

0: Vuonna 1978 julkaistu Queen-sinkku Fat Bottom Girls kertoo juuri siitä, mistä biisin nimi sanoo sen kertovankin. Kappale julkaistiin sinkkulohkaisuna yhdessä Bicycle Race-kappaleen kanssa. Levyn kannessa alasto nainen polki polkupyörää. Tätä tosin jouduttiin muuttamaan tätä levyn kantta, sillä useampikaan levykauppa ei sitä suostunut myyntiin ottamaan. Lopulliseen versioon päätyi sama kuva, jossa oli sitten piirretty naisen ylle pikkuhousut jalkaan.
1: Sija 3.

0: Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaaltatoimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No ruokaostokset. No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoa.

0: asiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Queen, top 10.
10: John Deaconin kirjoittama Another One Bites the Dust julkaistiin vuonna 80 albumilla The Game. Funk-vaikutteinen rytmi erosi merkittävästi monista Queenin aiemmista julkaisusta, mutta juuri se teki kappaleesta poikkeuksellisen menestyksekkään. Biisi nousi Jenkkien sinkkulistan ykköseksi ja siitä tuli yksi Queenin suurimmista kansainvälisistä hiteistä. Menestys osoitti, että yhtye pystyi siirtymään vaivattomasti rockin, popin ja tanssillisten vaikutteiden välillä menettämättä tunnistettavaa identiteettiä.

Lista ykkösenä on Bohemian Rhapsody. Se on paljon enemmän kuin pelkkä hittikappale. Vuonna 1975 albumilla A Night at the Opera julkaistu teos rikkoi aikansa popmusiikin sääntöjä yhdistämällä rockia, oopperaa ja ballaadia lähes 6 minuutin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Freddie Mercuryn kirjoittamasta kappaleesta tuli nopeasti yksi Queenin uran merkittävimmistä. Bohemian Rhapsody nousi julkaisunsa jälkeen brittien sinkkulistan kärkeen ja vietti siellä 9 viikkoa. Kappale koki uuden menestysaallon vuonna 1991 Mercuryn kuoleman jälkeen sekä jälleen vuonna 2018 saman nimisen elokuvan myötä. Monien kriitikoiden ja musiikkijulkaisujen arvioissa Bohemian Rhapsody kuuluu kaikkien aikojen merkittävimpiin rock-kappaleisiin ja toimii edelleen Queenin tuotannon tunnetuimpana symbolina.

0: Queen kuuluu kiistatta populaarimusiikin merkittävimpiin yhtyeisiin. Vuonna 1970 perustettu brittibändi on myynyt maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa levyä, mikä tekee siitä yhden kaikkien aikojen myydyimmistä kokoonpanoista.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? Hoiks, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Maailmassa.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Fazer, Batu ja Fransin.
12: Pikku patukka.
13: Iso

0: sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä,
1: B-lytä, B-lytä. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy

0: 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
2: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan priin.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
9: Sopet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Venäjän ja Yhdysvaltain sopimusta dieselin toimittamisesta valtavaksi pettymykseksi Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa aluksi yli 300 000 tonnia dieseliä ja myöhemmin huomattavasti suurempia määriä. Orpo kuitenkin huomauttaa, että sovittu dieselmäärä kattaa

0: Jatkossa työnantaja voi kieltäytyä säästövapaasta, jos se aiheuttaisi haittaa, jota ei voida välttää tavallisilla työjärjestelyillä. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Esimerkiksi Paljakan havaintoasemalla Kainuun Puolangalla lumen syvyys oli aamu 9:ltä jo noin 20 senttiä.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta. Pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Pase. Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näitä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän olen itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no joo, olisihan mä niin tietenkin itsekin voinut.
16: Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
27: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppi vika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
14: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja

0: Kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaan lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen nostaa eläkeikä portaittain 70 vuoteen. Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Orpon mukaan nuorten pitäisi päästä nopeammin opiskelemaan ja työelämään. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa Vantaan kaupungintalolla tänään. Niinistö pyrkii eduskuntaan Uudeltamaalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa aluksi yli 300 000 tonnia dieseliä ja myöhemmin huomattavasti suurempia määriä. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Venäjän ja Yhdysvaltain sopimusta dieselin toimittamisesta valtavaksi pettymykseksi Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Orpo kuitenkin huomauttaa, että sovittu dieselmäärä kattaa vain pienen osan Yhdysvaltojen kulutuksesta. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa.

0: IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta. Pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentaa.

0: antamassa.
1: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Spatser, Patu ja Transit.
8: Pikku Patukka.

0: hyvää huomenta.
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
5: Ei hätää!
6: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
12: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
13: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi? Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Kymmenes lokakuuta vuonna 1980 saatettiin haudanlepoon yksi isoista rumpalinimistä, kun Led Zeppelinin John Bonham haudattiin Worcestershireissa Englannissa. Zeppelin miesten lisäksi hyvin pienen piirin hautajaisiin osallistui jäseniä ELO:sta ja Moody Bluesista. Vuonna 1987 mentiin taas. Here I Go Again -biisi nosti Whitesnaken jenkkilistan kärkeen ja Briteissä irtosi 9. tila sinkkulistalla. Kymmenes lokakuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1955 Van Halen -solisti David Lee Roth. Vuodelta 1959 Kirsty MacColl, joka muistetaan erityisesti Poguesin kanssa levytetystä Fairy Tale of New York-kappaleesta. MacColl menehtyi vuonna 2000 veneilyonnettomuudessa. Vuonna 1961 syntyi taas sen Spandau-baleesta tuttu basisti Martin Kemp. Ja vuonna 1953 Mitch Ure, skottimuusikko, joka vaikutti esimerkiksi Ultravoxissa ja oli kirjoittamassa Bob Geldofin kanssa vuoden 1985 hyväntekeväisyyskappaletta Do They Know It's Christmas.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Hei sinä, onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.

0: Hyvää huomenta!
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin dieselsopimus tuskin laskee dieselin hintaa Suomessa. Näin arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Sopimus ei hänen mukaansa lisää dieselin määrää maailmanmarkkinoilla, vaan vaikuttaa lähinnä siihen, minne Venäjä vie polttoainetta. Kalenoja pitää huolestuttavana, että Yhdysvallat on valmis purkamaan Venäjän vastaisia pakotteita energian hinnan vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen nostaa eläkeikä portaittain 70 vuoteen. Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Orpon mukaan nuorten pitäisi päästä nopeammin opiskelemaan ja työelämään. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa Vantaan kaupungintalolla tänään. Niinistö pyrkii eduskuntaan Uudeltamaalta.

0: Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidikseen, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin.
7: Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
20: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt. Mä näin jo
22: meidät kahdestaan, mitä siitä jos ne juorua. Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
23: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
24: Yhtenä.
0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima,

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 6 ottelua. Helsingin IFK kohtaa kotikaukalossaan Kuopion Kalpan kello 15 alkavassa ottelussa. Kello 17 alkavissa otteluissa Jokerit isännöi Tampereen Ilvestä, Tappara kohtaa TPS:n ja Jukurit saa vastaansa Kärpät. Lisäksi HPK pelaa KK:ta vastaan ja Lukko kohtaa Saipan. Jalkapallon veikkausliigassa TPS kohtaa FF Jaron kello 17 ja IFK Mariehamn Ilveksen kello 19. Euroopan jalkapallokentillä pelataan myös huippusarjojen otteluita. Espanjan liigassa Barcelona kohtaa Getafen ja Real Madrid Villarrealin. Italian Serie A:ssa Inter saa vastaansa Parman. Jypin puolustaja Trent Borkin polvitaklaus etenee jääkiekon SM-liigan kurinpitokäsittelyyn. Bork taklasi eilen Kiekko-Espoon hyökkääjää Arne Talvitietä polvi edellä. Talvitie kaatui jäähän, mutta nousi nopeasti ylös. Bork sai tilanteesta 5 minuutin jäähyn ja 20 minuutin rangaistuksen. TPS:n ja Sportin välinen jääkiekon SM-liiga-ottelu jouduttiin perumaan eilen Turussa jääongelmien vuoksi. Yli 6000 katsojaa odotti noin tunnin ennen peruutusilmoitusta. TPS:n toimitusjohtaja Aki Holma sanoo Ilta-Sanomille, että peruminen oli oikea ratkaisu pelaajien turvallisuuden vuoksi. Jääongelman syy on yhä epäselvä. TPS pyrkii sopimaan uuden pelipäivän ensi viikon alussa ja alkuperäiset liput kelpaavat siirrettyyn otteluun. Patrik Laineen NHL-uran kannalta käsillä voi olla kohtalon viikko. Suomalaistähti on yhä ilman sopimusta, vaikka NHL-kausi on käynnissä jo toista viikkoa. Arvostettu NHL-sisäpiiritoimittaja Chris Johnston arvioi Ilta-Sanomille, että Laineen mahdollisuudet löytää uusi seura heikkenevät olennaisesti, jos sopimusta ei synny pian. Johnstonin mukaan Detroit Red Wings ja Calgary Flames ovat tällä hetkellä kiinnostuneita Laineesta. Formula 1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna Singaporessa. Ohjelmassa on kauden viimeinen sprinttikilpailu, jonka oli tarkoitus lähteä liikkeelle.

0: rintama saapui Singaporen katuradan ylle. Kisa saatiin käyntiin Suomen aikaa noin tunti sitten.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Päivä täynnä klassikkohittejä. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
12: Hei, hei! Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän

0: Niin.
1: Niin, niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
8: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: No miltä ne putket nyt näyttää?

0: kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
0: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
0: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
0: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
0: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin dieselsopimus tuskin laskee dieselin hintaa Suomessa. Näin arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Sopimus ei hänen mukaansa lisää dieselin määrää maailmanmarkkinoilla, vaan vaikuttaa lähinnä siihen, minne Venäjä vie polttoainetta. Kalenoja pitää huolestuttavana, että Yhdysvallat on valmis purkamaan Venäjän vastaisia pakotteita energian hinnan vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen nostaa eläkeikä portaittain 70 vuoteen. Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Muhoksen rakennustarkastaja Eero Airaksinen kertoo Helsingin Sanomille joutuneensa Googlen lakimiesten voimakkaan painostuksen kohteeksi. Google aloitti datakeskuksen valmistelutyöt ja hakkautti 300 hehtaaria metsää, vaikka työmaan ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Airaksinen katsoi kuitenkin lopulta, että työt voitiin aloittaa Googlen lakimiesten löytämän lakipykälän nojalla. Valvontaviranomainen on sittemmin määrännyt työt keskeytettäviksi. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvia.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Katso mammutitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaan.

0: Kattamassa pimeillä kaduilla, heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: K-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma -eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Mynton!
19: Uusi maku, karpalo.

0: Vihreät rypäleet, euro 4,98.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussa kortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priin.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
5: Ovet auki, let's go!
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat portti.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän kun lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
1: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
3: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
1: No se ei ole virallista vielä, mutta
4: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
3: Mitä ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille? Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin sä oot jotain. On susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, hei, kertoilen tässä elämäni klassikkokappaleista. Abban Dancing Queen on semmoinen, jota soitin tosi paljon kotona CD:ltä. Asuin yksin ensimmäistä kertaa yksiössäni ja siellä lauloin paljon Abbaa ja olen siitä asti 26 vuotta ehkä nyt laulanut väärin Dancing Queenin sanat. Siinä lauletaan jotain Digging the Dancing Queen, mutta mä oon luullut, että siinä lauletaan Ticket for Dancing Queen, eli lippu johonkin tanssia kuningattaren showhun ilmeisesti. Ja muutama muunkin sanan on laulanut väärin, mutta ihan viime vuosina on kuullut, että tosiaan mitä siinä oikeasti lauletaan. Mutta ei se mitään, koska laulaminen on kivaa, vaikka sanat ei niin.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: K-Routa Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
10: valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
18: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma.

Kasarja kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti Kasarja kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
15: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Kellorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise. Vain apteekeista.
19: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
20: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No,

0: päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto.

0: Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Venäjän valtion atomienergiayhtiö Rosatom kertoo saaneensa itselleen myönteisen ratkaisun Hanhikiven ydinvoimalahanketta koskevassa kiistassa. Rosatomin mukaan kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on todennut Fennovoiman päätöksen purkaa rakentamissopimus laittomaksi. Fennovoima purki sopimuksen Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Rosatom aikoo jatkaa oikeusprosessia eri tuomioistuimissa. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta. Pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä.

0: hammashoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltareen liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
17: Siis tää oli tällainen joku maksettu viihdyke.
16: En tiedä.
17: Puoliaikanumero.
16: Niin just, ja mulle ei ainakaan maksettu mitään kyliä.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Life is life. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout?

0: Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
5: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
6: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Tee tärkein

0: pieniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjän valtion atomienergiayhtiö Rosatom kertoo saaneensa itselleen myönteisen ratkaisun Hanhikiven ydinvoimalahanketta koskevassa kiistassa. Rosatomin mukaan kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on todennut Fennovoiman päätöksen purkaa rakentamissopimus laittomaksi. Fennovoima purki sopimuksen Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Rosatom aikoo jatkaa oikeusprosessia eri tuomioistuimissa. Eilen alkuillasta Ysitiellä Suonenjoella tapahtuneessa henkilö- ja matkailuauton välisessä kolarissa menehtyi henkilöautoa kuljettanut keski-ikäinen kuopiolaismies. Henkilöauton kyydissä oli kuljettajan lisäksi yksi matkustaja, joka loukkaantui tilanteessa. Lisäksi matkailuauton kuljettaja ja matkustaja loukkaantuivat, mutta loukkaantuneilla ei ole hengenvaaraa. Poliisin mukaan henkilöauto ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi matkailuauton keulaan. Ajoneuvot vaurioituivat kolarissa pahoin.

0: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahti.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade up, kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
5: järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää.

0: kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore Voise. Vain apteekeista.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits, lihan

0: makuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä. Puff. Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.

0: se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kuuntelet Classic Hits -kiekkoradiota. Classic Hits. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
1: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
1: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
13: Ei hätää!
14: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: No niin, isä.
17: Joo?
16: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
17: Mm.
16: Ja mitä me ei tehdä?
17: Potkita renkaita.
16: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne käyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: Moi.
23: Makkone, lähi mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
22: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
29: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
30: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
31: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Hyvät naiset ja herrat!
1: Tämä on Classic Hits Kiekkoradio.
2: Loistavaa lauantaita ja tervetuloa mukaan Classic Hits Kiekkoradion kuulijat Helsingin jäähalliin, jossa pelataan tänään jälleen SM-liiga kiekkoa. Suora lähetys teille tarjoiluun Ilmari Pitkäsen toimesta, kun IFK saa Red Classics ottelussa vastaansa viikon toiseen kamppailuun Kuopion Kalpan, joka kylvetti IFK:ta viime kevään pudotuspeleissä 5 ottelun sarjan verran ja pisti IFK:n kaudelle viime keväiseen tapaan pisteen. Näin ollen joukkueet ensimmäistä kertaa tällä kaudella iskevät yhteen tuon pudotuspelisarjan jälkeen. IFK on 1 piste plakkarissa tämän viikon kamppailuista ja se tuli tuossa torstaisessa 12 vuoden tauon jälkeen pelatussa Stadi Derbyssä Ilmalassa. Pitkään näytti siltä, että pisteitä ei Ilmalasta irtoa mukaan ensimmäistäkään, mutta Daniel Mäkiaho on 2 maalia. Toinen ilman maalivahtia tehtynä veivät ottelun jatkoajalle, jonka sitten Jokerit pystyi ratkaisemaan Alexander Forslundin toimesta. Ja näin ollen IFK:n saldoksi 1 piste. Jatkoaika voitto, jatkoaika tappio, ne 2 edellistä illan kotijoukkueen otteluita, kun peilataan taaksepäin. Kalpa tulee tähän otteluun 2 tappiota niskassaan. Se löytyy sarjataulukosta tuosta hieman IFK:n yläpuolelta. Sieltä 13 10 otteluun 13 pinnaa kerättynä, kun IFK:lla 10 matsia ovat tuottaneet ainoastaan sen 10 pistettä, joten tälle illalle haetaan jälleen paluuta voittojen tielle, kun iso tunnelmainen ottelu. Eiköhän halli ole loppuun myyty, nimittäin Red Classics on tänään tarjolla spektaakkeli, jossa livemusaa isketään Timo Brass-bandin säästyksellä koko illan tuolta kaupungin aitiosta. Täräytellään menemään, joten erityisen spesiaali ilta tarjolla tähän lauantaihin. Jopi Postia maalin suulta tälle aamulle, kun Hugo Arnefelt joutuu jäämään IFK maalilta sivuun ja IFK on aloittava maalivahti tähän iltaan on Vili Varonen. Kolli Kassari isketään tolppien väliin. Kiekko Vantaasta lainalla oleva Severi Auvinen availee IFK:n luukkua, joten mielenkiintoinen ilta myöskin siitä lähtökohdasta, mutta vähän tuonnepana katsastetaan kokonaisuudessaan, minkälaista kokoonpanoa on tällä illalle Tyrkyllä. Seuraavaksi musiikin kautta Sipping Gun Rainbowlta ja sitten jatketaan ennakointia 25 minuuttia ja sitten laitetaan kiekkoa keskelle. Red Classicissa IFK ja Kalpa vastakkain lauantai-ilta Nordissa.

0: Classic Hits.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Fatser, Patukka ja Fransins!
6: Pikku Patukka

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta, -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit, -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika, vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Classic Hits ja IFK. Ottelu selostaa Ilmari Pitkänen.
5: 17.35 näyttää kello Helsingin jäähallissa Red Classics ottelun starttiin. IFK vastaa KalPa tähän lauantaihin. Classic Hitsin herkuttelu, kun klassikoista puhutaan. IFK siis toiseen otteluunsa tälle viikolle KalPalla. Ottelu alla eiliseltä, kun se pelasi kotiluolassaan, että IFK:lla kova vääntö torstaina Veikkausareenassa, mutta tuo eilinen KalPan kotiottelu oli kyllä tapahtumia täynnä, nimittäin KalPa oli jo kiinni 3 sarjapisteessä. Tappara kuitenkin tuli lopulta tasoihin 2,5 minuuttia loppua ja iski sitten vielä 19 sekuntia ennen päätöstä voittomaali, joten KalPa ei Tapparalle kotiluolassa pärjännyt ja varmasti tulee nälkäisenä tähän lauantaihin. IFK:lla tappio Veikkausareenasta siis torstailta. IFK tuolla sarjataulukon häntä päässä tällä hetkellä majailee. Mutta jos mennään positiivisiin asioihin, niin IFK on pelaajistossa yksi mies on ollut kuumempana kuin kukaan. Ja jos lasketaan sen varaan, että ketkä pelaajat torstaina paikallispelissä kuumina tärisivät, niin yksi oli hyökkäyspäästä ja yksi oli sitten toisesta päästä. Hugo Ahnefeldt kannatteli kyllä ehdottomasti IFK:ta ja oli mies paikallaan.
6: Oikein hyvää kiekkopäivää, tervetuloa.
5: Mutta Daniel Mäkiaho, hänen lapansa on ollut kuumana tämän alkukauden osaltaan, nimittäin 10 otteluun 11 pinnaa ja 7 tehtyä maalia. Se on kova saldo IFK-hyökkääjältä. Joka on ollut alkukauden ehdottomia komeettoja ja pikkuhiljaa on myöskin löytynyt yhteispeli Iiro Pakarisen sekä Niko Huhtasen kanssa ja näin ollen tänään odotettavissa on myöskin Mäkiaholta kovia teholukemia tauluun, mikäli IFK haluaa tänään sarjapisteistä pelata. Tänään liigakierroksella on muitakin otteluita. 4 ottelua on jo käynnissä. Jokerit Ilves ensimmäisen erän jälkeen tilanteessa 0-1. Tappara TPS 1-2. Jukurit Kärpät 0-0. Ja HPK KK tilanteessa 1-1. Kun siellä on avauserät menty. Varttia vaille 6 kello, joten tuntia myöhemmin startataan Red Classics-kamppailu. Otetaan vähän Bon Jovia tuohon väliin ja sen jälkeen katsastetaan, että minkälaisilla kokoonpanoilla IFK ja KalPa tähän lauantaihin hyökkäävät.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Kyllä se böijää.

0: Classic Hits. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä.

0: katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Classic Hits Kiekkoradio. Koko illan tulee.
11: Alkushow pyörii Helsingin jäähallissa. IFK Kalpa-otteluun aikaa 7 minuuttia ja sen jälkeen pistetään kiekkoa keskelle Red Classicin merkeissä. Kohta joukkueet kaukaloon, mutta ketkä sieltä sitten jäälle putkahtavatkaan IFK:n osalta. Kokoonpano kuulostaa seuraavanlaiselta. Iiro Pakkarinen joukkueen kapteeni ykkösen keskelle, Daniel Mäkiaho vasempaan laitaan. 7 maalia on liigassa tällä kaudella. Toiseksi paras suoritus Kiekko Espoon Lukas Veikovskin jälkeen. Kiekko kultakypärä siis Mäkiaho päässä 11 pinnalla. Niko Huhtanen oikealla puolen. Jake Lesicin, Vincent Marlowe ja Tuliukas kakkoskenttään. Kolmonen Antoni Urosen ympärillä, Ottaville Leppänen ja Lassi Vanhatalo laidoilla. Lauri Sinivuori nelosen keskelle, Antu Karjalainen oikeaa laitaa. Jere Somervuori, joka paikallisessa oli ykkösen vasemmassa laidassa, palautuu nyt neljänteen kenttään, joten samalla kokoonpanolla edetään kuulla viime lauantaina Vaasan reissulla. Pakisto 7 puolustajan verran kuulostaa seuraavalta. Linus Nesseen, Lukas Piilö, David Nemecek, Jesper Alruut, Ilari Melart, Aaron Kiviharju ja seiska pakkina Kasper Puutio tähän lauantaihin. Frans Karjalahti 13 hyökkääjä ja kuten jo aiemmin tuli todettua, Hugo Anefelt on joutunut tänään jäämään sivuun kokoonpanosta ja kun Team Juelkin loukkaantuneiden listalta löytyy, niin Vili Varonen luistelutetaan tänään IFK-maalille. Severi Auvinen kiekko Vantaasta lainalle avaamaan

0: iskemään itsensä lyhyellä varoitusajalla. Elias Villén, Aleksi Klementti, Juuso Mäenpää, Kalpa Ykkönen, Joona Saarelainen, Kate Bouchard, Konsta Kapanen, Otto Somppi, Jesper Piitulainen, Teemu Hartikainen, Rasmus Miilupohja, Kristian Kombe, Juuso Könönen, Kalpan hyökkäys, kolmikot, Uko Kale ja Joonas Lyytinen, Ville Ruotsalainen, Lasse Lappalainen, Mitja Jokinen, Juuso Ketola, Lukas Kanjak, Anton Karsson, pakki kahdeksikko, Stefanos Lekas tolppien väliin ja Rasmus Korhonen availee tänään Kalpan luukkua. IFK Kaukalo on seuraavaksi, joten aivan tuota pikaa saadaan homma käyntiin, mutta vähän ACD siitä maastuu kuitenkin ennen sitä.
1: Classic Hits Kiekkoradio.
2: Granundin Mikke tässä, moi. IFK kuuluu Stadissa taajuudella 88.6.

0: lähetä viestiä selostajalle Instagramissa @donpunkero. Classic Hits ja IFK. Ottelu selostaa Ilmari Pitkänen.
1: Mukavasti Timo Brassbandin saattelemana. Kaikki alkaa olla valmista Helsingin jäähallissa lauantai-näytökseen. Red Classics ottelu IFK ja Kalpa välillä, kuten oli vuosikin sitten.

0: lähdetään starttaamaan. Livemusaa halli täynnä ja varmasti hieno tunteinen ottelu. Ja mikä se parempi, kun olisi kairata siitä kolme sarjapistettä. No, se on ollut tiukassa IFK:n osalta tällä kaudella, mutta mikäpä sen parempi paikka kuin lauantai-ilta ja kotipubi kairata uudet kolme sarjapinnaa. Stefanos Lekkas aloittaa Kalpa maalilla. Hugo Gale, Joonas Lyytinen ykkös pariin ja ilmoitettu ykköskenttä Aleksi Klemetti, Elias Vileen sekä Juuso Mäenpää ykköskentässä.
1: IFK maaliin, molet 53-53, Vili Varonen, puolustaja kantaa
0: 25-25. Vili Varonen, IFK-tolppien väliin. Arnefelt sekä Juel molemmat sivussa, joten Varonen varmasti uransa kovimmassa paikassa. Linus Nessen, Lukas Piilö ykköspariin, Eero Pakarinen avauskentällisen keskelle. Huuttanen oikeaan puolelle ja Kultakypärä Mäki ja vasempaan laitaan. Näin alkaa olla kaikki valmista. Ensimmäistä kertaa Vili Varonen starttaamaan IFK-tolppien välissä. Ja tästä lähtee homma liikenteeseen. Huuttanen roikuttaa kiekon päätyyn. Ja ensimmäinen taklaus ajetaan panipäiden kulmaukseen. Sen tekee Iiro Pakarinen rystyllä maalin taustaa kohti. Kiekon riiston jälkeen Huuhtanen painimaan Galleen kanssa. Galleen siirtää viereen. Joonas Lyytinen nostaa eteenpäin. Klemetti sinisen altaa vähän ahtaa sen rakoon. Kiekko valuu IFK-alueelle. Mäenpää perään. Sieltä kääntö solkkona kohti maalia ja Varonen pistää polvea jäähän ja ottaa ensimmäisen torjunnan tähän iltaan, kun 33 sekuntia on

0: syviä kohti. Marlo ei saa kiekkoa kuitenkaan nurkkaan asti. Kalpa kääntää, kova taklaus Alruutilta. Konsta Kapaseen omalla sinisellä, kiekko valuu kulmaan. Marlo lainan kautta pystyyn. Lesyssin ei saa jatkettua eteenpäin. Painii kuitenkin Ketolan kanssa ja potkii lopulta kiekon keskialueelle. Se jää Kalpalle. Nitja Jokinen lainan kautta takaisin niistä kohti. Kiviäry pääsee pomppaavaan kiekkoon. Ne levitys pakkipari Melartille. Melart oikealta laittaa kohti. Leppänen pidettynä Hartikaisen toimesta. Näin Mitja Jokinen oma maalinsa takaa. 1,5 minuuttia pelattu. Kun Kalpa kääntää. Pikku jättö keskialueella. Sompi jää kuitenkin puristuksiin. Ja Melart ruiskaisee kiekkoon rystipuolellaan. Se nousee lainan yli ja päätyy IFK-vaihtoaitioon. Näin pelikatko 1,5 minuuttia sekunnin päästä täynnä Red Classics lauantaita.
1: 26-8 pelipistettä.
0: Sompi ja Uronen vastakkain oman pään aloituksesta. Varosasta katsottuna vasemmalta puoleen. Kalpa voittaa. Hartikainen kokeilee ovelaa maalin takaa. Ja onhan se Kalpa pelaajilla varmasti tiedossa, että IFK-maalilla on muutoksia tämän päivän aikana tapahtunut. Anefelt oli ehdottomasti isoin sankari Daniel Mäkiahon ohella tuossa torstaisessa paikalliskamppailussa ilman Anefeltin huipputorjuntoja. Numerot olisivat voineet olla hyvinkin toisenlaiset. Kova mylläkkä IFK-maalin takaa. Piitulainen yrittää kääntyä, mutta Melartaja blokkaa sen verran, että sitä ei kun vanhanaikaista Piitulainen saa aikaiseksi. Kiekko pysyy Kalpalla. Sompi. Kulmasta Hartikainen. Melart ottaa halausotteen. Isot pojat vastakkain. Sitten ajaa viivasta vastaan Piitulainen. Uudestaan viiva kautta sieltä lähtee Sompin lyöntilaukaus, mutta Varonen ottaa kopin ja tekee pelikatkon. 2:20 pelattuna otteron ensimmäistä erää. Aloitus IFK päätyyn. Sinivuori voittaa aloituksen. Hyvä peli Puutiolta. Könösen ohi. Sen jälkeen pitkä syöttö vasenta laitaa kohti. Sommervuori on menossa sinne. Sen jälkeen lirutus viereen siitä. Kääntö kohti maalia. Nesseen ajattu hyppää mukaan hyökkäykseen, mutta vähän vaisuksi jääkarjalla, niin jatkaa kuitenkin paineen panipäädyn nurkasta. Livautus viereen. Sommervuori jatkaa. Saa vielä kiekon uudemman kerran ja ampuu pienestä nurkasta. Hyvin pelattu tilanne ja IFK Nelonen jatkaa myllytystä. Karjalainen uudestaan maalin takaa pelaa toiseen aaltoon. Jälleen on Somervuorilla pisteiden välissä paikka. Ei onnistu. Karjalainen irtokiekolle viivan kautta Nesseen. Kotiyleisö lyö kättä yhteen. Syvän kautta tullaan. Nelonen tekee vimmatusti töitä ja saa paineen Kalpa päätyyn. Somervuori maalin takaa. Pikku tökkäys viereen. Sinivuori pistää jalan käyntiin ja nousee siniselle asti. Vähän kuitenkin kova kosketus viime hetkellä, kun Kalpa puolustus roikkuu niskassa ja näin Kompe saa tökittyä keskialueelle. 3:15 pelattu. Puutio rauhoittaa omaan päähän. Nesseen Pakarisen kautta. Kolmella tulee Kalpa nyt korkealta päälle, mutta hyvin kippari rauhoittaa tilanteen. Hän lähtee sitten itse keskelle ja ottaa rystynä taitavasti haltuun. Huhtasen kautta oikealta puoleen. Huhtanen ajaa maalin taustaa, mutta Pakarista rikotaan maalin edustalla. Ja siitä tulee Kalpa rangaistus. 3:34 pelattuna. Suora hyökkäys, jossa Pakarinen ajaa röyhkeästi kohti maalia. Kasvattaja seuraansa vastaan. Iiro Pakarinen tänään pelaa. Ja onko se sitten näin, että IFK-rangaistus. Toimitsija aitiostakin avataan jo luukkua. Hetkinen, Pakarinen. Kyllä, huitamis. No, estäminen se taitaa lopulta olla. Hän lyö Mitja Jokiselta mailan kädestä tuossa samassa tilanteessa, kun hänet kaadetaan kohti maalia suuntautuvasta liikkeestä. No, vedetäänpä sen verran sitten takaisin, että Kalpa ylivoimalle. Eli Pakarinen jäähyaitioon. Kalpa kasvatti on siis nykyinen IFK-kapteeni.
1: Iiro Pakarinen, 2 minuuttia estäminen. Rangaistuksen aika 3:34.
0: Ensimmäinen tilanne hoidetaan tsekkiläisittäin. David Nemecek paiskaa kiekon toiseen päätyyn ja Kalpa lähtee hakemaan vauhtia omasta päästä. Lyytinen jättää keskialueella. Piitulainen pienillä

repeillä, mutta vanha talo riistää ja pääsee jopa karkaamaan läpi jo, mutta Mäenpää luistelee hänet kiinni ja nostaa viime hetkellä mailaa. Nopea Kalpan kääntö, se on paitsio, no eipä olekaan, kun sitä ei ainakaan vihelletä, se on metri kaupalla paitsio, mutta ei nouse käsi pystyyn, IFK putsaa keskialueen puolelle. Lyytinen oikealta alueelle sisään, katselee vetopaikkaa, laukaus lähtee, maskia on Varosen edessä, irtokiekko pelattavana nurkkauksessa, Melartilla putsi paikka ja sen Melart käyttää. Ammattimiehen tapaan, näin Stefanos Lekkas pysäyttää omasta päästä. Viitonen kohta täynnä, 45 sekuntia Pakarisen jäähyä kellossa, kun seuraava Kalpan startti. Hyvä ajatus pelata takaisin siniselle Bouchardille, mutta IFK puolustus välissä ja jälleen lähtee purku. Kapanen tanssahtelee vasemmalta sinisen yli, pikku jättö viereen, näin Kalpa saa vielä mylläkän käyntiin. Saarelaisella käytöt keskellä, viivassa odottaa lapa pystyssä Ville Ruotsalainen, mutta ei tutalpa kautta Bouchardille. Klemetti uudestaan kiekolle, Saarelainen tulee viereen P-pisteen ulkokaarelta. Klemetti käyttää kulmassa Bouchard. Viivassa Ruotsalainen poikki kentäsyöttö tulee kuitenkin Konsta Kappaselle, joka pistää ohjuria maalin edustajana. Kivijärvi pistää polven jään ja blokkaa tämä joukkue täysin lukuiset. Kapanen uudestaan poikittaa syöttöä neljön läpi. Ei onnistu, nyt iskee Lesissi nurkkaa kiinni ja kiekko irtoaa Kiviharjulle. Näin lähtee putsi. Ja IFK selviää. 6 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää 0-0 IFK ja Kalpan välillä, kun Lukas Kanjak oman maalinsa takaa. Odottelee vaihdon täyteen ja sitten lähdetään. Oikealta puolen Lappalainen takaisin Kajak pystyy vasemmalle. Tilaa on, no ei ole enää, kun Alroot iskee vastaan. Tökkäys Kalpa siniselle, Lappalainen luistelukilpailussa Mäkiaho kanssa. Kokenut Kalpa puolustaja ensimmäisenä kiekkoon, sitten Kombe. P-pisteen ulkokaarelta pudotusmaalin taakse. Uudestaan Lappalainen, tällä kertaa on Pakarinen kuitenkin välissä ja ottaa Riiston. Nopea käytö kohti maalin edustaa, Mäkiaho ei siihen osu. Kompe saa siivottua keskialueelle. Pomppiva kiekko ja kova paini. Vaihtoehto on edustalla. Kiekko nappaa lopulta Otto Somppi. Kalpa käynnistelee omalta alueelta. Yhden miehen kuskaus liikenimeltä Mitja Jokinen saa kiekko hyökkäys kulmaan. Karjalainen kuitenkin ensimmäisenä Riistolle. Sen jälkeen Alrutin roikku punaviivalle. Ei saa IFK rakenneltua hyökkäystä tuosta. Hartikainen toiseen suuntaan. Kääntö keskustaan. Viitulainen sutii ohi ja siitä tulee IFK nelosen kääntö. Karjalainen vasemmalta luopuu kiekossa. Aikaisin näin Somervuorikin hyppää vaihtoon ja Sinivuori on yksinäinen mies. Ja pääsee kuitenkin Riistolle hyökkäys kulmasta ja kääntää kohti keskustaa. Melart ajaa pakitoltilta vastaan. Ei osu kiekkoon. Ja näin se valuu aina IFK päätyyn asti. 7,5 minuuttia pelattuna. 0-0. IFK avaus tyrehtyy vasemmalta puolen vaihtoehtion edustaan ja samalla tulee mainoskatko, kun kiekko ponnahtaa. Laidan yli Kalpa vaihtoaitioon 7:30. Korkeasti pelikellossa 0-0 IFK ja Kalpan välillä. Laukaukset 2-12:iseksi vielä ei. Liigan virallisen tilastoinnin mukaan Stefanos Lekkasella yhtään torjuntaa ole.

Timo Brass Band luo tunnelmaa Nordiksella. Muita tilanteita liigasta tältä illalta. 4 muuta ottelua käynnissä. Jokerit Ilves 0-1, Tappara TPS 2-2. Jukurit Kärpät 0-1, HPK KK 1-1. Muualla aloitettiin tuntia aiemmin kuin Nordiksella, joten toista erää jo mennään. Täällä vasta ensimmäistä 10.

Kymppiä aloitus keskialueelta. Puutio aloitusvoiton jälkeen kiekko kulmaukseen. Lumikasaan tyrehtyy kiekko. Kalpa puolustus kuitenkin ensimmäisenä paikalla. Laidan kautta putsi ja sen jälkeen luistelukisa, jossa Klemetti vastaa.

0: vastaan. Vanhatalo voittaa kaksinkamppailun. Gale nappaa sitten seuraavaksi Vanhatalon mailan käsistään. Vähän erikoinen tilanne, kun kummallakaan ei omaa mailaa ole kädessä. Irtokiekko joka tapauksessa etu liukkaa lapaan ja liukassa ja ponkaisee Kalpa alueelle laukaus sinisen jälkeen. Tekee kova mylläkkä maalin edustalle ja liukas lanaa vielä ruotsalaisen kaupan päälle, mutta kiekko on Kalpa. Bouchard oikealta ampuu B-pisteen päältä. Varonen pudottaa eteensä, mutta hyvin on hallinnassa ja kun jatkajaa ei ole, varmasti räpyläkiekko päälle.
1: Valitsee tänään IFK Alumni Niklas Hagman.

Charlan Lechichin vastakkain aloituksessa. Kiekko Marlowlle, joka laittaa laidan kautta liukkaan liikenteeseen. Eli joka ensimmäisenä hyökkäyskulmaan. Pitkää ei vihelletä. Puolenvaihtomaalin takaa jää vähän vaisuksiin. Näin Kanjak saa ruiskottua eteenpäin. Marlow pakin tontilla kuitenkin hyvin varmistamassa. Nemecek Alruut ykkösellä keskustalle. Lechichin liikkeellä sinisen yli. Kolme miestä kuitenkin edessä ja näin Jynkki joutuu kääntämään ranteella. Kalpa puolustuksesta kiekko ponnahtaa kulmaan. Kiviharju ajaa itse keskeltä ja kokeilee. Mutta jälleen jää blokkiin ja Bouchard siivoaa kiekon ulos. Paronen pysäyttää oman maalinsa takana. Selkeä pistoja viereen. Kiviharju puolenvaihto oikealle. Marlow avaa pystyyn. Mäkiaho suoraan vaihtoaitiosta, mutta jää Hartikaisen puristuksiin. Näin Kalpa kiekolle. 9 minuuttia pelattu ottelun avauserää. 0-0 taululla. Ketola roikottaa päätyyn. Melart kuitenkin ensimmäisenä oman maalinsa taakse. IFK kiekkoon. Kiviharju. Hartikainen riistää ja lepistää nopean puolen vaihdon. Somppi uudestaan Hartikainen. Voittaa kaksin kappailu Kiviharjua vastaan. Samalla katkeaa Melartin maila. Näin Melart joutuu ottamaan lähietäisyyden Somppille. Somppi naputtaa Hartikaiselle, että pistää kiekkoa tähän. Hartikainen kääntää maalin edustalle, mutta sen verran on lavat pidettynä, että siellä ei jatkajaa ole. Ja IFK selviää tästä, kun Huhtanen saa siivottua takasiniselle. Kalpa kääntää vasemmaltaan, neloskentä voimin, Juuso Könönen piilöön roikkuu ja kakkonen on kyllä todella lähellä, kun mies on kaksin käsin Könösessä kiinni. Viivan kautta tiloja, Lyytinen, ensimmäinen mies vipuun, se on Aatu Karjalainen, näin lähtee laaseri kohti maalia ja siellä kaksi miestä makaa kiekko päällä piilöön, yrittää minkä ehtii, edelleen hakkaa kolme kalpapelaajaa piilöön varusteista kiekkoa esiin, ensimmäisenä siihen pääsee Christian Kombe, vanhanaikaisella hyvä ajatus, mutta Piilö blokkaa, kiekko ponnattaa kulmaan. Piilö ja Kombe molemmat jään pintaan. Nyt on sekavaa painia, Sinivuori tulee tilanteeseen, antaa poikittaista, mutta Kombe nousee maalin taakse. Tekee viivan kautta tiloja, Lyytinen odottaa lapapystyllä toisella puolen, lappalainen ei sitä näe, vaan roikottaa päätyyn. Jälleen Miilun pohjan yritys viivaa kohti. On tuoda tiloja, mutta tällä kertaa IFK selviää, kun kiekko ponnahtaa keskialueen puolelle ja tilanne raukeaa. 9 minuuttia jäljellä ottelun ensimmäistä erää, kun IFK selviää varkain tilanteesta. Näin Kalpa lähtee rauhassa omasta päästä. Lasse Lappalainen kuskaa punaviivalle ja sen jälkeen kämmen puolelta ränniä pitkin vasemmalta oikealle. Mäenpää tulee Nemecekin niskaan. Vileen on painissa mukana. Sitten kiskaisee maassa makaavan mailan Ville Ruotsalainen kohti kiekkoa. Tällä kertaa sitä ei tuomaristo havaitse, mutta siitä tuli Vaasassa IFK-rangaistus. Vaasassa, kun se nyt oli sitten, ei kyllä se oli Lahdessa pelikanssia vastaan Daniel Mäkiäholle. No, Melartilla joka tapauksessa kiekko hyökkäys sinisellä rantella lähtee toimitus kaksi miestä maalin edustalla, mutta leikkaus kestää. Lechichin voittaa irtokiekko kulmasta, levitys oikealle puolelle Melart kiekolle. Melart nappaa pienen kääntö ranteen ja leikkaus on vähän ihmeissään tuolta oikean P-pisteen lukon kaarelta. Ei siinä maskia ole, joten Kalpa maalivahti selviää sen suuremmitta vaivoitta, mutta 8.06 kun kellossa pitkästä aikaa aloitetaan myöskin Kalpa-alueelta. Kuopiolaisilla hyvä painostusjakso päällä, mutta IFK pystyy kääntämään paineen.

toiseen päähän. 0-0 taululla kuitenkin, ei vielä avausmaalia tähän lauantaihin. Kalpa voittaa oman pään aloituksen. Saman tien pystyyn keskialueelta. Mitja Jokinen yrittää roikuttaa päätyyn, mutta Marlon varusteisiin jää. Sen jälkeen taustalta Bouchard, kiekko saadaan IFK-kulmaan. Liukas laiturin tontilta. Kääntö keskelle, rohkea veto, mutta Nesseen kestää. Ja löytää Marlon keskialueelta. Marlon sinisen yli, jättö taakse. Sissi tarjoilee ranteella, mutta blokkiin taitaa jäädä, kun kiekko ponnahtaa tuonne vasemmalle sinisen kulmaan. Alroth palauttaa syviä kohti, Liukas taklaa. Kiekko jää jalkoihin P-pisteen ulkokaarella. Nemecek hyppää Alrothin tilalle. No eipä hyppääkään, vaan pakisto vaihtaa paikkaa. Alroth kyttää nyt tuossa keskellä. Kalpa voittaa irtokiekon. Bouchard heittää toiseen kulmaan. Näin löytyy tiloja. Puhtanen yksinäisenä miehenä karvaamaan, kun ykköskenttä vaihtuu kokonaisuudessaan jäälle. Edelleen Alroth oikeana pakkina, kun Jokinen maalin takaa oikeaan nurkkaan. Kanjak laitaa pitkin, Piitulainen vaihtaa puolen vasempaan. Teemu Hartikainen pienellä potkulaudalla hyökkäyskulmaan kohti ja kääntyy maalin edustalle. Piitulainen on tulossa, mutta vähän joutuu ulkopuolelta kaappimaan eikä pääse kiekolle. Sen jälkeen Mäkiaho kurvailee keskialueen yli. Pakarinen on vieressä, siihen tulee kiekko ja sen jälkeen kääntö kohti maalin edustaa jonne. Mikko Huhtanen tulee täydellä höyryllä ja iskee kiekon reppuun. IFK johtaa 1-0, kun Mikko Huhtanen napauttaa kiekon reppuun ja Stefanos Lekkas on yllätetty Nordisjuhliin.

0: kymmentä, kahdeksan viikon huutanen. Syöttäjä 81 on vakainen. Sitten 71 Daniel Ratiao.
1: Koko ykköskentälle siitä nämä pinnat talteen. Huuhtanen viimeistelee, Mäkiaho ja Pakarinen tarjoilevat. 6,5 minuuttia jäljellä ottelun avauserää. 1-0 kotijoukkueen johto KalPaa vastaan. KalPa tulee 4-3 vastaan. Lappalainen on oikealla puolella ja siihen tulee levitys. Kova tälli, mutta Sinivuori blokkaa ja Nordicsin yleisö kiittää. Tässä on käännön mahdollisuus. Somervuori vasenta laittaa pitkin, mutta ei pääse Jokisesta ohi. Uusi yritys oikealta, oikeasta kaistasta piilöön, nousee nyt Pakin tontiltaan hyökkäysmaalin taakse. Ahdasta on, viivasta löytyy Leppänen. Yrittää toimitusta, blokki jää, mutta Leppänen saa kiekon uudestaan. Vileen puolustaa häntä vastaan, oikealta puolella löytyy piilöö, hän painii Lappalaisen kanssa. Vanhatalo tulee taustalta, Uronen. Vastaa Vileen. No ei Vireen sentään enää ole peleillä. Sitten KalPa purku suoraan piilöön. Varusteisiin ja piilöön tulee. Pisteen päälle. Laukaus kuitenkin takarännistä ohi. Uusi 600 KalPa purku suoraan IFK-mailoihin. Vanhatalon laukaus epäonnistuu täysin ja pomppii maalin yli. Oikeasta kaistasta roikkuu eteenpäin. Juuso Mäenpää on menossa takasinisellä, kun kiekko valahtaa sinne. Mäenpää haastaa piilöitä. Näin KalPa kääntää paineen nopeasti. Pitkän IFK-hyökkäyksen jälkeen Klemetti nousee siniselle, Ketola hyppää vastaan, ajaa syviin oikealta, maalin takaa, kämmen on vapaana, viivan kautta Kanjak. IFK joutuu puolustamaan samalla viisikolla, Kanjak ampuu, mutta Marlowe blokkaa, Kanjakille uudestaan kiekko. Sen jälkeen Klemetti viivan kautta, seuraava pommi tulee Ketola tällään, mutta ei mene perille asti. Kanjak maalin taakse, Mäenpää liikkuu taitavasti, pieni kokoinen Vikkelä, KalPa hyökkää ja tekee peliä, Klemetti.

höyryllä, mutta ei löydä tietää maalin edustalle. Viivan kautta tullaan. Ketola etutolpalle. Se kenee kohti viivaa. Ei onnistu tällä kertaa saarelaisen syöttöön, mutta onneakin on matkassa. Klemetti jättää taakse. Kapanen tulee loppuun asti ja kokeilee rystyllä. Sekin uusi paikka Kania kampuu, mutta suoraan logoon tärähtää. Ja Varonen kestää. 4.25 jää kelloa, kun pelikatko. Ja samalla liigan mainoskatko. IFK on yksinolla johto, mutta pitkän mylläkän päätteeksi Kalpa osoittaa sen oman vahvuutensa ja myllyttää pitkän siivun kotijoukkueen puolustusalueella. Ei kuitenkaan tulosta toistaiseksi ja näin ollen Huhtasen maali pysyy ainokaisena taululla.

Timo Brassband pistää parastaan mainoskatkon aikana ja sehän on pääasia, että jengi viihtyy. Aloitus IFK-alueelta 4.25 kellossa. Avauserä, IFK johtaa 1-0. Saman tien lähtee pomppu maalin edustalle Lyytisen lavasta, mutta Varonen kestää ja heittää sen jälkeen limpun tyrkylle B-pisteelle, että pistäkään pojat siitä uudestaan, ei mitään hätiä. Se muuttaa vaarallisesti aloitusvoiton jälkeen suuntaan tuossa maalin edussa hässäkässä, mutta hyvin nuori IFK-maalivahti kestää. Lesissi vartaan aloittajaksi, saarelainen Kalpa sentterinä. Lesissi potkii kiekon taaksepäin. Aalruut ränniä pitki, pehmoinen siirto. Onneakin on matkassa, kun Posard törmäilee tuomarin kanssa. Kiekko valuu Kalpa-alueelle. Gale ensimmäisenä paikallaan. Kääntö keskelle. Kova taklaus etu liikkaalta ja Gale on ihmeissään. Kiekko valuu keskelle. Marlo toiseen suuntaan takaisin oikealta. Pieni kulmakääntö kohti maalin edustaa. Liukas yrittää pienestä nurkasta. Ei onnistu kuitenkaan kiekkoa survomaan sisään. Sitten tulee Kalpa kääntö. Vasemmalta alueelle sisään. Tanssa Nellenen, Konsta Kapanen. Pienet liikkeet. Viivasta otetaan mukaan Somppi, joka pistää ranteella. Varonen torjuu kilpi kädellä kiekko kulmaan. Bouchard käy vaihtamassa puolen. Siellä ei keltapaitoja ole. Näin Aalruut ensimmäisenä paikalla. Pakki maalin takaa. Nemecek, vähän kova kosketus eteenpäin. Pakarinen rystylätty keskelle. Mäkiaho on menossa. Mutta tällä kertaa ruotsalainen ottaa ilmasta alas ja palauttaa syviin. Nemecek joutuu paineihin. Kiekko valahtaa läpi. Kokenut hyökkääjä Piitulainen seuraavaksi. Oikealta puolen Aalruut kaataa Piitulaisen, joka nousee nopeasti pystyyn ja pystyy pysymään kiekossa. 3 minuuttia jäljellä. Piitulainen ampuu. Etukulmasta valahtaa ohi maalin taakse. Sen jälkeen Somppi. Nemecekin edustalta kiekko itselle lapaan ja siihen viivaa kohti. Somppi syvän kautta. Suoraan kuitenkin Aalruutille, joka yrittää purkua. Ei onnistu. Mäkiaho vedetään seuraavaksi jäänpintaan ja sitten tarjolle Aalruut poikittaista. Kohtaa on kakkonen lähellä. Sen verran pitkä mylläkkä. Piitulainen viereen. Hartikainen katselee. Lätty tulee takakulmalle ja siellä odottaa Somppi. Mutta sen verran on ilmassa, että kunnon ohjuria siitä ei saa. Ja Varonen selvittää tilanteen 2.39 kellossa. Ja aloitus jää IFK-alueelle. 1-0 kotijohto Niko Huhtasen maalilla.

Uronen voittaa aloituksen omasta päästä Kiviharjulta harha syöttö, kun Leppänen ei ole aivan hereillä, kun katselee samaan aikaan ylöspäin, mutta jatkotilanteen Leppänen heittää kädellä keskialueelle. Kalpa kuitenkin nopeasti kääntöön. Kiviharju omassa päässä kiekkoon. Kaksi miestä kimpussa. Taklaus vastaan. Syöttö jää vajaaksi, kun Ketolakin tulee kolmantena. Kombe haastaa keskeltä. Ampuu maalin edustalle. Varonen pudottaa eteensä. Jatkajiakin on tyrkyllä, mutta Miilun pohja ei kiekkoon kunnolla osu. Ja näin IFK selviää säikähdyksellä. Kohta pari minuuttia jäljellä ottelun avauserää 1-0, kun Kalpa kääntää. Ketola vaihtoehtojen edestään, jättö kuitenkin taaksepäin, kun vaihto on vähän kesken. Näin Mitja Jokinen vasenta laitaa kohti, Vileen kääntää ristikulmaan punaisen jälkeen. Oikealta tulee Mäenpää Pakarisen niskaan ja nostaa vielä mailaa. Pakarinen selvittää toisella kerralla ränni avauksen. Huhtanen sutii eteenpäin ja vähän hämmentyneenäkin tuijottelee kiekkoa. Että näinkö se siitä lavasta lähti? No kyllä se lähti noin pari metriä ennen punaviivaa. Mutta ilmeisesti vähän hämmentyneenä siitä, että kiekko häviää tuonne johonkin lumen alle. Nimittäin mies ei lähde tuon kiekon perään, vaan jää katselemaan, että näinkö se siihen lumikasaan jäi. No eipä jäänyt. Pitkä kiekko lopputuloksena ja aloitus IFK päätyy. Pakarinen hoitaa aloituksen Nesseen oman maalin takaa. Mailaa on kainalossa, mutta ruotsalainen selvittää. Mäkiaho ei kuitenkaan pysty tuota taltuttamaan, eikä Lyytisellä mitään haluja kiekkoon ole koskea näin pitkä uudemman kerran. Ja jälleen aloitetaan omasta päästä.

Jälleen Pakariselta aloitus voittoon. Hyvin ruotsalaiskaksikko kiekottelee omassa kulmassa, mutta viimeinen syöttö jää vajaaksi. Näin omista ei päästä pois Nesseen. Uusi yritys. Nyt Pakarinen tarjoaa syöttölinjan keskelle. Ja tiloja avautuu. Pääkiehon kautta Huhtanen oikealta etukulmasta valahtaa ohi. Mutta Sinivuori tulee vastaan. Kaatuu kuitenkin matkan varrella. Huhtanen roikkuu kiekossa edelleen. Somervuorikin on tullut jäälle. Kulman kautta Sinivuori kääntää. Kiekko ponnahtaa viivaa. Sieltä hakee vielä Puutio takatolppaa, mutta Sinivuorella ei ole lapa jäässä. Vileen vastaan Somervuoriin. Mäenpää käy kuittaamassa kiekon. Kääntö keskustaa Karjalainen. Maila on jälleen kainalossa. Ei kuitenkaan kakkosen arvoisesti. Sinivuori kääntö kohti mallinnustaa. Somervuori tulee siihen ja etukulmasta rusikoi kiekon ohi. Sen jälkeen Vileen ei jää kyselemään, vaan pistää ranteella pleksin kautta varman purun toiseen päähän. 38 sekuntia jää avauserää kelloon, kun IFK:lla hyökkäyspään aloitus. Niko Huhtanen toistaiseksi ainoa maalin tekijä tähän lauantaihin. Liukas ampuu saman tien aloitusvoiton jälkeen, mutta Lekkas kestää. Kalpa purku jää Siniselle, mutta Marlon hutiloi kiekon kanssa ja pistää sekin avautamaan Vilenille. Tontti Vileen vasemmalta läpi ja joo, mutta Varosen olkapään napsattaa ja IFK kassari kestää. Melart kuskaa kiekon nopeasti takaisin. Ne tulee sitten vielä itse perään ja vaihtaa puolen oikealta. Pakin tontilla odottelee Kiviharju. Rystylä kiekko kulmaa kohti. Viimeinen 10 sekuntia on jo kellossa. 5 jäljellä. Ollaan Kalpa kulmassa. Vieläkö tästä yksi tontti rakennetaan? No ei rakenneta, kun Liukas heittää Rystylä maalin taakse. Ja Sissinen lähtee hakemaan, mutta lappalaisen luistimet vielä kaiken hyvän lisäksi edessä. Ja näin ensimmäinen erä pelattuna Red Classics-ottelua. 1-0. Niko Huhtanen toistaiseksi ainoa maalin

tekijä 13-15 pelattuna, kun Mäkiaho ja Pakarinen petasivat paikan ja näin Huuttanen maalin edustalta. Paroselle 11 torjuntaa, lekkas kiekon edessä 5 kertaa. Siinä määrin Kalpa erä. Yksi rangaistus, sen otti IFK-kapteeni Iiro Pakarinen, mutta Kalpa ei siitä juurikaan kostunut. 19 minuuttia ja sitten palataan toisen erän merkeissä Nordikselle.

0: supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
0: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
0: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
6: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
8: mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: IFK:n matsi on erätauolla. Ipe hörppii sumppia. Jatkamme kohta.

0: Classic Hits. Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Jokainen tänä

0: OP-ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset! No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
8: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
16: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
17: Ei hätää!
18: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
23: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
24: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
25: B-lytä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
26: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
27: Classic Hits Kiekkoradiossa. Erätauko päällä. Kohta jatketaan.

kukuttelee Nordiksella Red Classics-ottelu lauantai-ilta. IFK ja Kalpa vastakkain ja ensimmäinen erätauko vietetty. Toiseen erään lähdetään tilanteesta IFK 1, Kalpa 0. Avauserän ainoa maali teki IFK hyökkääjä.

Niko Huhtanen ykköskenttä kokonaan pisteilee, nimittäin Iiro Pakarinen, Daniel Mäkiaho syöttöpisteet. Aikaan 13-15 vastahyökkäyksistä Huhtanen viimeisteli maalin edustalta. Pili Varonen IFK maalilla 12 torjuntaa. Arnfeldt Juel sivussa. Varonen pikahälytyksellä tolppien väliin ja avauserästä puuttaa paperit. Toisessa päässä Stefanos Lekas 5 torjuntaa. Laukaukset 14 ja 15, joten näin ollen Kalpa kovemmalla prosentilla niitä sai perille, mutta IFK toistaiseksi ainokaisen sisään. Pakarinen hoitaa ensimmäisen aloituksen. Tästä lähtee toinen erä liikkeelle. Mäkiaho laidan kautta eteenpäin. Ei osu kohteeseen. Kalpa avaus kuitenkin suoraan Pakarista luistimineen, mutta siitä Lyytinen nappaa kiekon sinisen jälkeen kääntö oikealle puolelle. Sieltä laukausyritys ei mene kohteeseen. Mä näen Mäkiaho kolmelta kaistalta IFK-alueelle sisään. Pakarinen kaatuu kulmasta. Sen jälkeen isketään vielä Pakarinen uudemman kerran poikittaisella ja jään pintaan. Ei rangaistuksia. No kyllä siellä käsi on näköjään pystyssä, joten IFK maalilta Varonen lähtee vaihtoehtoja kohti. Ja IFK ylivoimalla heti tähän toisen erän kärkeen. Se oli tuolta iskialueelta. Toinen tuomareista, joka tuo rangaistuksen ottaa, eikä tuolta päädystä, joten Elias Vileen 2 minuutin istunnolle poikittaisesta mailasta. Hän kaataa Iiro Pakarisen kulmassa poikittaisella

Ylivoima liikenteeseen Kalpa purulla. Varonen pysäyttää kiekon omasta päästä ja näin haetaan vauhdit saman tien oman maalin takaa. Nesen avaa vasemmalle. Sen jälkeen törmäilyä sinivihmalla ja tuleeko siitä sitten IFK-rangaistus heti perään? Kyllä. Parikymmentä sekuntia ennättää Vilenin jäähyä kulmaa, kun ei tuli Jukasen jäähyaitioon estämis rangaistus. Liukkaalla on asia. Ottelun tuomaristolle, no se pitää kyllä nähdä nyt uudestaan. Nimittäin Nesseen avaa tuonne vasemmalle ja törmäily tapahtuu sitten jossain muualla. Ilmeisesti siellä jonkinnäköinen kontakti on tuolla takasinisellä kalpapuolustajan kanssa, mutta no, en nyt toista niitä sanoja, joita Heetu Liukas tuolla jäähyaitiossa toistelee tuon tilanteen uusinnan nähtyään. Kalpa pyörittää Kapasen voimin oikealta puolen. Neljällä neljää vastaan siis mennään. Ruotsalainen viivasta. Kapanen uudestaan. Mellart painii maalin edustalla. Levitys syöttö tulee oikealle puolelle. Lappalainen ampuu, mutta takakulmasta valuu ohi. Sielläkin Kiviharju. Kiekolle Mellart on vieressä ja saa pikku tökkäyksen. Kalpa tulee kuitenkin kovalla höyryllä päälle. Ja pääsee jopa kiekon riistolle. Ruotsalainen rusikoi pakarista kulmassa. Kiekko on Kiviharjun lavassa oma maali takana. Avaus vasemmalle. Mellart, nyt on kaista auki. Sinisen jälkeen Mellart poikittain. T-pisteen lukokaarelta syöttö yritys viivaan. Valuu pakkien välistä. IFK päätyy naasti. Nemetsek hakemaan jättö viereen. Piitolan yrittää taklata, mutta Nemetsek ei ole moksiskaan. Puoli minuuttia kellossa Vilenin jäähyä. Alruut tanssahtelee oman maalin taustalta. Uskaa sitten kiekko keskialueen yli, mutta helppo kiekon menetys. Näin Kalpa purkaa. Nemetsek rauhassa oman maalin takaa. 2,5 minuuttia pelattu toista erää. 1-0 IFK johto. Ei ole kiire tsekkipakilla mihinkään. Pikku tökkäys viereen. Ei saa Alruut edes tätä syöttöä kunnolla haltuunsa. Potkii kuitenkin kiekon eteenpäin. Mäkiaho vasemmalta alueelle sisään. Alruut hyppää mukaan hyökkäykseen. Siinä Mäkiaho pelaa, mutta mailla nostetaan ja sen jälkeen Mäenpää.

toiseen suuntaan Mäenpää pikkulätti oikealle puoleen, siinä on Kalpa tasoitus, se tulee ylivoimalla, kun samalla hetkellä Kalpa tulee tasalukuiseksi. Yhteen yhteen ylivoimahyökkäyksen päätteeksi. Aleksi Klementti taitaa olla tuon hyökkäyksen viimeistelijä tuolta oikealta P-pisteeltä. Ei mahda Varonen mitään. Sen verran nappi on Mäenpää syöttö ja Klementti tällä ykkösellä P-pisteen kaarelta kiekon reppuun. Ja peli on tasan 1-1. Ja viidellä viitta vastaan jatketaan. Liukkaalla on todella paljon asiaa nyt ottelu tuomaristolle tuolta rangaistusaitiosta, kun hän pääsee juuri samoilla sekunneilla. Kalpa siis tulee täysin lukuiseksi, joten ylivoimamaaliksi tuo lopulta merkitään. Se lähtee Alrutin heikosta kiekollisesta pelaamisesta hyökkäyspäässä. Tilanne vähän väärin tunnistettu. Kalpa pääsee kääntämään ylivoimahyökkäyksen kaarella yhtä vastaan. Ja Juuso Mäenpään namupassi, josta Klementti kiittää 1-1 taululla. Vileen kustaa saman tien kiekon IFK-alueelle ja näin Kalpa laittaa mylläkkää käyntiin. Mitja Jokinen pistää ranteella, mutta pari metriä takakulmasta ohi Klementti Kiviarun niskaan. Näin kiekko on vanha talo. Syöttö eteenpäin, ei tavoita Leppästä, jatko päätyy, Ketola ensimmäisenä ilmamaalin taakse, Jokinen vieressä, vanha talo taklaa Jokisen jään pintaa, mutta kiekko jää Kalpalle, se jälkeen Klementti toistamiseen, nyt on sitten Klementti läpi ajossa, mutta tällä kertaa Varonen kestää. Kahdella nopealla syötöllä jälleen puukkaistaan IFK-viisikko ja Klementti on iskeä samaan vaihtoon toistamiseen kiekko Varosen taakse, mutta tällä kertaa nuori IFK-maalivahti toteaa, että ei tänään. Bouchard pamauttaa kiekon IFK-maalin taakse. Kapanen vasemmalta vastaan. Kova taklaus, kun Sinivuori yrittää päälle. Kiekko valahtaa läpi. Karjalainen sinisen jälkeen. Kiekko jää Kanjakin lapaan. Näin Saarelainen toiseen suuntaan. Sinisen jälkeen poikittain Kapanen. Vielä otetaan oikealta Bouchard mukaan. 4 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 1-1 taululla Bouchard. Rystylä maan edustaa kohti, mutta kaksi punapaitaa kintereillä. Näin Puutio pääsee kiekolle. Galee omasta kulmasta. Pieni avaus keskustaan. Lesysin käy lanaamassa Saarelainen. Kiekko Kapaselle vasemmalle puolen. Liukas puolustaa Kapasta vastaan. Fanipäiden nurkassa Rysty Lätty pomppaa keskialueelle ja Marlo suoraan vaihtoaitiosta jopa puolittain läpi. Haasto keskustaa kohti, mutta lappalainen puolustaa kuin puolustaakin väkevästi. Ottaa kovan taklauksen vielä Liukkaalta siihen jatkoksi ja pystyy jatkotilanteesta avaamaan Kapaselle. Kapanen pistää mannenustaa kohti. Siihen ajaa Kalpa hyökkääjistä Vileen, mutta ei osaa lapansa väliin ja IFK purkaa. Kuopialaisseura kiekottelee omassa päässä, mutta Mitja Jokisen harha syöttö suoraan Daniel Mäkiahon lapaa. Mäkiaho pääsee kokeilemaan pisteiden välistä pienen kärkimiinan jälkeen. Laukaus kuitenkin vähän oikealta ohi. Seke Somppi aikailee nyt kiekko kanssa Mäkiaho riistolle. Toisesta alosta Kiviharju matkaa mukaan. Vielä Rysty Lätty. Sitten Melartsen suoraan Somppi blokkiin ja nyt pitää kokeneella IFK-pakilla kiirettä, kun kiekko ponnattaa keskialueelle. Mutta Melart selvittää tilanteen. Viitolainen ja Somppi vastakkain. Viitolainen ja Somppi vastaa Mäkiaho keskialueella. Mäkiaho lavasta kiekko syvälle Kalpa päätyyn. Uronen oikealta kiekkoa kaivamaan. Mäkiaho edelleen jäällä. Puhtanen ottaa vaihdon, kun kiekko saadaan hyökkäyskulmaukseen. Kohta 6 minuuttia pelattu. Kalpa on toistaiseksi kakkoserän ainoa maalin tekijä. Viitolainen näyttää Miilun pohjalle, että pidä. Tässä otetaan vaihtoa, mutta nuori mies ei ole moksiskaan, vaan kuskaa kiekon IFK-alueelle. Sieltä nopeasti kuitenkin kotijoukkueen kääntö. Alrut kärkikarvaajaksi. Kahta kalpapelaajaa vastaan. Vanha talo kaivaa kiekon jaloista. Miilupohja puolustaa häntä. Ruotsalainen tulee taustalta maalin takaa. Pikku jättö viereen. Lappalainen. Näin pääsee Kalpa avaamaan, mutta IFK katkoo. Vanha talo ampuu pitkällä reboundilla. Leikkasi torjunnasta vasemmalle puolen. Ei ole IFK-mailoja edessä. Kombe roiskaisee keskialueelle. Sitten taklaus Somervuoreen. Näin irtokiekko hetken aikaa pelattavana. Ruotsalainen nostaa sen IFK-nurkkaan. Nesseen maalin takaa.

Pilöä, hyvä avaus keskelleen. Näin on tilaa nostaa Lauri Sinivuorella. Sinisen jälkeen pikku veivit. Somervuori on matkassa mukana. Rystylättyä haetaan vasemmalle puolen. Ei kuitenkaan mene perille. Jatkotilanne maalin taakse. Somervuori. Kolme kalpapelaajaa kimpussa, kun Karjalainen tulee avuille. Näin Kanjak kuitenkin ensimmäisenä väliin. Avaus oikeaa laitaa kohti. Suoraan Melartin lapaa jäähyötiön edustalla. Lesysin taklataan tilanteesta ulos. Mäenpää kääntää. Keskellä on Klemetti menossa, mutta kiekko valuu pystyyn. Melart käy taklaamassa Vileniä. Kiekko jää jalkoihin. Mäenpää käy roikuttamassa. Nousee etukulmalta. Pieni on nurkka ja etukulmasta hakee olkapään yli, mutta Varonen kestää. 7-15 pelattuna, kun 1-1 taululla ja IFK purkaa. Nopeasti kääntyy Kalpan hyökkäys. Mäenpää. Lesysin taklaa hänet ulos kiekosta. Näin syöttö eteenpäin. Liukas jatkaa Marlolle. Kiekko pomppui hyökkäys kulmaan. Ketola oikea laittaa kohti. Ei pääse nyt Kalpakaan lavasta lapaan. Ja Pakarinen nappaa kiekko punaviivalla alakerran kautta. Nemecek, pikku tökkäys eteenpäin. Huhtanen vasemmalta alueelle sisään P-pisteen päältä. Pikku viritys. Mutta Kalpa puolustusmailoineen välissä. Mitja Jokinen nimenomaan ja kiekko taivaan tuuliin. 7.48 pelattu ottelun toista erää. IFK Kalpa Red Classics ottelussa tilanteessa 1-1, kun mennään liigan mainoskatkolle. Varoselle 3 torjuntaa, Leikkaisille 1 torjunta toistaiseksi ottelun kakkoserässä. Tilanteita kolmannesta erästä muilta paikkakunnilta. Jokerit Ilves.

0: Skandikin lahjakortin voittaja, jolla on ollut erittäin hyvä meininki päällä.
1: Ja Jarkko lupasi, että jos sä pääset Skandikkiin välille lepää, niin on sit jokaisessa hihauttelussa.
2: Mainoskatko vietetty ja kulma ovi kiinni. No vielä sieltä tuomarista pyytää.
0: Antaa applon voittajalle.
2: Lanaa toiseen päähän, että suurimmat lumet saadaan irti.

hetken aikaa, tässä joudutaan odottelemaan. Aleksi Klemetti, aika 22-44 ylivoimalla. Juuso Mäenpää syötöstä yhteen huikaleen. Toinen syöttäjä, IFK:n ensimmäinen tähän iltaan, Niko Huhtasen lavasta avaus erässä 1-1 taululla 12-12, kakkoserää pelaamatta. Aloitus kalpa-alueelta, Bouchard nappaa saman tien kiekon aloituksesta ja pistää Kapasen liikkeelle. Vasenta laitaa pitkin, Puutio vastassa, liirrytys selustaan, Nesseen käy hakemaan saman maalin takaa, avaus viereen, Pakkanen tarjoaa tontin vasemmalle. Hän raskaalla jalalla ja joutuu luopumaan sitten lopulta kiekosta, kun paine on niskassa. Näin ruotsalainen avaus Kapaselle. Sinisen yli tullaan päätyheitolla. Ränniä pitkin Lappalainen odottelee viivassa ja pistää ranteella, mutta kiekko muuttaa suuntaan ja nousee pleksin yli. Aloitus jää IFK-alueelle. Vastakkain Sompille menee tämä aloitus. Kalpa vääntää saman tien tontin viivaa ja Lappalaiselle tulee tuo vetopaikka, mutta muikkuverkoista löytyy kova paini maalin edustalla, mutta ei sen vaarallisempaa. Näin haluaa Soppi aloituksen oikealle P-pisteelle seuraavaksi. Puronen jatkaa aloittajana Partikainen Uusi Kaarelle. Puroselle menee tämä kaksi kamppailu. Pilö avaa keskustaan. Alruut lähtee haastoon keskeltä, mutta kiekon menetys. Ja kiekko kulmaan. Lappalainen väistää nyt Urosta vähän turhaakin. Ja Uronen nappaa kiekon hyökkäys kulmasta. Lirotus kämmenellä maalin taakse. Sieltä liikattaa Karjalainen, vaihtaa suuntaan parinkin kertaa, mutta kaksi IFK-pelaajaa vaihtaa ja ruotsalainen nappaa kiekon. Potkii sitä kuitenkin sitten vähän turhaa, kun Lapa ei ole käytössä ja näin IFK nelonen pääsee riistolle. Somervuori etukulmaa, siitä lähtee Sinivuoren laukaaseen, jää blokkiin. Kalpa putsaa, Piitulainen saako ulos alueelta, Piilö ottaa kädellä alas. Paine pysyy Kalpa päädyssä ainakin hetkellisesti. Melart ajaa vastaan oikealta, kun kiekko valuu ränniä pitkin. Hartikainen ei saa ulos omista ja Melart tekee töitä vimmatusti. Kiekko risti kulmaan. Maalin taakse Somervuori yrittää pystyyn. Kiekko ponnahtaa viivaan ja Kiviharju ei uskalla pitää peliä tiiviinä. Hartikainen keskelle. Piitulainen ampuu sieltä jaloista. Melart blokkaa ja Varonen kestää torjunnan, mutta ei saa hallittua kiekkoa. Kilpikäden torjunta, jonka Kiviharju käy hakemassa. Oikealta tolpalta esiin. Somervuori. Sinisen alta levitysyritys ei osu kohteeseen. Näin

0: Kimppa nelonen katkoon, Kombe roikuttaa päätyyn, Kiviharju kuitenkin ensimmäisenä paikalla. Varsinainen peli aika puoli välissä, avaus vasempaan laitaan, Liukas täydellä liikkeellä, siniseltä pomppu kalpamaalin taakse, itse perään, ensimmäisenä on Eetu Liukas maali takana, jätte onnistuu Marlolle, joka haastaa keskustaa, rystyy nostoon, Marlo kiekko pomppii edelleen Lekkasin edessä, jatkajia yrittää Lesicin kaivaa sieltä jatkoja sisään, mutta ei onnistu, ja Kalpa tyytyy roiskaisemaan kiekon IFK päätyyn. Lesicin pitkä pystysyöttö haltuun sinisellä ja kiekko varmasti syviin. Marlo nopeasti kulmasta kiekolle. Liukas yrittää vanhanaikaista, Lekkas kestää ja Kalpa putsaa. Jälleen tulee pomppu ja se päätyy IFK siniviivalle. 9,5 minuuttia toista erää jäljellä. Jälleen pitkällä keskustaan. Huhtanen ei saa kunnolla syöttöä haltuunsa. Galeen rystyllä laidan kautta. Mäkiaho katkoo, tökkäys eteenpäin. Galeen kokeilee tällä kertaa oikealta ja siellä on tiloja, kun vaihto on kesken. Näin Puutio omalta siniseltä kiekolle. Nopea levitys, Nemetsek. Pakarinen täyteen vauhtii keskiympyrästä pakkien välistä. Pakarinen liruttaa ja yrittää vielä haastoa. Mutta kiekko karkaa viime hetkellä kulmaukseen. Huhtanen pelaa viivaan. Sieltä nopea Nemetsekin laukaus, mutta koko kolmikko on vasta tulossa maalin edustalle. Ja näin Lekkas näkee tuo laukauksen ja tekee pelikatkon.
1: Nyt meillä on oppiin tsemppi, kun me halutaan nähdä sitä parasta rentäiseksi meininkiä. Ja jos kamera löytää sut, niin pistä parasta peliin, tunnustetaan! Ja sieltä... Syötä tuuletteko!
2: Okei, okay, okei. Okay. Päättäkää te tuuletus, okei, okay, let's go, kyllä huikia.
1: Katseet kuulijalle selvyyn!
0: IFK voittaa aloituksen hyökkäys päässä. Maalin takaa pomppu oikealle puolelle. Lekkas ottaa osumaan maalin edus painissa ja maillakin jää tuonne maalin taakse. Kalpa purkaa. Mitä ihmettä siellä tapahtuu maalin edustalla. Kalpa myllyttää jo IFK kulmassa purkukiekon jälkeen. Se mylly loppuu kuitenkin lyhyen ja Lekkas sillä aikaa hakemaan ne mailaansa ja roikkuu kiekolla. Siitä pääsee Ottoville Leppänen jopa läpi ajoon, mutta vasemman puolen P-pisteellä on tuleva laukaus. Päätyy Lekkasin varusteisiin. Nyt tapahtuu niin paljon molemmissa päissä, että tässä pitää oikein kelata. Aloitustilanteen jälkeen Lekkas ottaa osumaa jonkun kanssa ja kaatuu tuonne maalin sisään. Kalpa kääntää pelin toiseen päähän. Ja sieltä IFK Purun jälkimainingeista Leppänen kirmaa puolittaiseen läpiajoon. Ei kuitenkaan onnistu maalin teossa. Kalpa voittaa oman pään aloituksia. Saman tien pistetään Kapanen pystyyn. Haasto vasemmalta Melartia kohti, mutta Melart kestää. Kiekko keskialueelle. Somervuori roikuttaa päätyyn. Karjalainen Lappalaisen kanssa kulmaukseen. Näin saadaan jälleen paine Kalpa alueelle. Ränniä pitkin. Lappalainen tökkii eteenpäin. Viivassa odottaa Piilöö, palautus syviin, jää kuitenkin puolittaiseksi. Näin Saarelainen keskialueelta Liukas nostaa mailaa. Näin kääntö toiseen suuntaan, Karjalainen hyökkäys sinisen yli. Lesicin tulee oikein vasenta kaistaa pitkin ja yrittää ykkösellä Liukasta kohti. Mutta kiekko jää matkalle ja Saarelainen kääntää. 7.45 pelaavat ottelun toista erää, 1-1 IFK Kalpa. Kun tilanne pysähtyy IFK sinisen tuntumaan omalle alueelle, Varonen katselee rauhakseen tuonne vasemman P-pisteen ulkokaarta kohti. Kuka sieltä kiekon kanssa tulee? Piilöö. Vähän turhaa tekee pelin ahtaaksi, mutta jatkotilanteesta levitys toimii vasemmalle puolen. Sen jälkeen Marlo oikea laittaa pitkin, pikku kääntö ja sen jälkeen rystylaukaus kohti Lekkasia, mutta etukulmasta valuu ohi. Liukas kaatuu Galleen käsittelyssä, pikku poikkari perää, mutta kiekko jää Kalpalle. Lyytinen tanssahtelee keskialueen yli, Huhtanen seuraa loppuun asti, sen jälkeen pelataan keskustaa pomppu. Somppi yrittää mailansa väliin, mutta ohjaa takakulmasta ohi. Käy hakemassa itse ja viivan kautta Ketolalle, mutta Ketolan ratkaisu on siirtokiekko syviin. Sen käy hakemassa Daniel Mäkiaho, joka kuskaa kiekko takaisin Kalpa päätyä kohti Pakarisen kautta, nopea käyttö. Mäkiaho itse kohti maalia, mutta ei osu tuohon ohjuriin. Näin Miilun pohja painii Mäkiaho kanssa. Huhtanen tulee talkoisiin mukaan. Ja kiekko jää IFK:lle. Melart viivasta Lekkas torjuu pitkän reboundin eteensä. Mäkiaho hakkaa sitä Huhtasen kanssa sisään, mutta ei onnistu. Pitkä Jokinen kiekolle laidan kautta putsi.

eteenpäin, vähän liian pitkänä menee. Siihen ei millään kalpa hyökkäys ennätä ja näin siitä tulee lopulta pitkä 6-18. Kakkoserää kellossa 1-1 taululla, kun IFK saa hyökkäyspään aloituksen. Uronen aloittamaan vasemmalta puolen hyökkäyspäästä. Kiviharju suoraan sentterin taakse. Pieni käyttö Melartilla, Kiviharju uudestaan ranteella Lerppu kohti maalia, mutta pomppaa maalin puolustajasta yli. Sitten kova taklaus Juuso Könöseen, näin IFK pääsee kiekolle. Leppänen haastaa maalin takaa, Jokinen kahdella kädellä kiinni, mutta rangaistusta ei tule. Vanhatalo tulee hakemaan jätön Leppäsen liikkeestä, sen jälkeen Uronen painimaan maalin taakse. Uronen potkii eteenpäin, ottaa sitten itselleen tilaa, kääntö kämmenellä kohti maalialle. Leppänen yrittää ohjausta, ei onnistu. Vanhatalo painii maalin taakse, Ketolaa vastaan. Ketola voittaa tämän kaksikamppailun, kääntö kohti Christian Kombea, jonka saa lapansa väliin ja näin kiekko IFK-alueelle. Kiviharju. Oman maalin takaa. Pikku kikkaa ja jättö sen jälkeen Melartille, mutta Mäenpää on paineella ja näin kiekko ponnahtaa kaksin kamppailusta. Plexin yli aloitus jää IFK päättyy kun 5.29 kellossa. 1-1 liiga mainos kasvo. Väliaikatilanteita muilta paikkakunnilta.

samalla hetkellä kun Sweet Caroline pauhaa. Kolman erän lopulla HPK KK tilanteessa 4-2. Viimeisellä minuutilla Jukurit Kärpät 1-1 ja 10 minuuttia ennen loppua Tappara TPS tilanteessa 3-3. Viimeisellä vitosella ollaan myöskin Ilmalassa, siellä Ilves johtaa 2-0.

Varasulla 4 torjuntaa, Lekkasilla 5 torjuntaa toistaiseksi. Laukaukset 14-9 IFK-nimiin ottelun kakkoserässä. Mainoskatko vietetty, 5,5 minuuttia jäljellä ottelun toista erää, kun aloitus IFK päästä. Tuomari näyttää, että kiekko osuu matkan varrella, näin Kanjak ensimmäisenä alle, pitkään ei vihelletä. Sinisellä kuitenkin punapaitoja vastassa, Lesysin painaa kiekko takaisin päätyyn. Avaus ränniä pitkin, piilöö ajaa vastaan puolestaan oikealta. Marlo paikkaa ja roikuttaa kiekko ristikulmaa vasemmalle, Liukas ensimmäisenä sinne. Puolenvaihto yritys maalin takaa, sen lukee Lukas Kanjak pois, tökkäys eteenpäin, Ville Ruotsalainen rystyllä eteenpäin ja pitkään on lopputuloksena, no eipä olekaan kun jälleen näytetään osumaa. Molemmat joukkueet kuitenkin vaihtavat ja piilöillä ei mitään kiirettä omassa päässä. Pudotus viereen, piilö saa kiekon takaisin, vielä yksi levitys Nessenille, joka pistää sitten jalkaa käymään oikean laidan kautta. Seisoville jaloille kuitenkin tulee, näin Karjalaisella on vaikeuksia ja lopputuloksena on paitsi jo Somervuorolla menohaluja liikaa keskeltä kohti Kalpa maalia. 4:36 jää kelloon kokonaisuudessaan. Toista erää pelattavaksi, Kalpa toistaiseksi onnistunut Ainokaisen maalin tekemään tähän ottelu toiseen erään avauserässä. Niko Uhtonen avauserässä maalintekijänä. Ykköskentän tehopisteet siihen otteluun. Vähän sekavaa kiekottelua ja sen jälkeen Kalpa pääsee vauhtiin omasta päästä. Joono Saarelainen kuskaa kiekko hyökkäyskulmaukseen. Levitys maalin takaa. Siihen ei kuitenkaan Galee pääse väliin. Alrutin kääntö vasenta laitaa kohti. Osuu matkan varrella Somervuoren mailaan. Pitkään ei vihelletä. Galee omasta nurkasta. Tökkäys eteenpäin. Huhtanen tulee kuitenkin nälkäisesti ja riistää viivan kautta Melart. Sitten Kiviharjus sinistä pitkin. Pudotus viereen. Mäkiaho. Maalin edustaa kohti. Pakarinen kämmen vapaaksi. Sen jälkeen uusi paikka ja taustalta tulee Ilari Melart, joka pääsee rystypuolelta nostamaan irtopala sisään ja IFK johtaa 2-1. Kova mylläkkä ykköskentältä ja Melartilla on menohaluja maalin edustalle. Pakarinen kiepauttaa maalin takaa ja kiekko koko ajan pelaajamassa läpi suoraan Melartin lapaa ja eipä siitä kokenut IFK-puolustaja enää edehdy, vaan nostaa rystyllä kiekon reppuun. Peli on 2-1.

0: Ei kautta ilman, niinhän se sanonta kuuluu.
1: Ensimmäinen täysosuma, 11, Ilari Mela.
0: Kyllä maistuu Ilari Melartille, sen näkee tuuletuksesta. 2-1 IFK johdossa toisen erän lopulle. Viitulainen avaa omasta päästään, pistää jalkaa liikenteeseen. Yhden miehen kuskausorkesteri päätyy punaviivalle asti, sen jälkeen kaksi punapaitaa edessä. Jokinen käy hakemassa jaloista, Huhtanen vetää miehen levyksi ja nappaa sitten lopulta vielä kaupan päälle kiekon. Hartikainen hakee vastataklausta, mutta Huhtanen heittää kohti maalia ja Lekkas joutuu tekemään pelikatkon, kun Huhtasella on menohaluja kiekon perään.

0: vastuuta jälleen hyökkäyspään aloitukseen, kun Lauri Sinivuori kumartuu Otto Soppia vastaan.
1: Äskeiseen valiikissa tämän toinen syöttäjä 7.

0: Daniel Mäkiaho lisätään Pakarisen lisäksi syöttäjäksi tuohon Melartin maaliin, joten Mäkiaho tänään 0+2 Pakarisen tapaan. Somppi pyörii omassa kulmassa, kun Somervuori seuraa. Ei löydy oikein lapoja vierestä, mutta lopulta lappalainen selvittää tilanteen. Keskialueella kuitenkin heikkoa syöttötyöskentelyä ja Puutio väliin. Alakerran kautta Nesseen. Sitten Sinivuori kääntö keskelle. Ei ole karjalaisella nyt havaintoa siitä, että keskellä on tilaa pela. Syöttö onnistuu kuitenkin toiseen aaltoon. Nemetsäkin laukaus takakulmasta ohi. 2.20 jäljellä ottelu toista erää. Kombe tanssahtelee omassa kulmassaan. Sinivuori haluaa vaihdon puolelle. Näin pudotusmaalin taakse on helppoa kauraa. Lappalainen rauhoittaa, kun Kalpalakin vaihto kesken. Mäenpää hyppää jäälle. Leikkaus oikeaan laitaan. Klementti tulee perässä. Nyt lähtee vihdoin Lappalainen liikenteeseen. Klementti ajaa pystyy, kun Vileen tulee keskustaan. Mutta hitaaksi tekee Kalppa toistaiseksi pelin. IFK tilkkutäkki keskellä. Toki avittaa tätä. Jälleen on Kalpalla vaikeuksia. Mylytinen pääsee kuitenkin kiekolle. Avaus keskustaan. Ei kuitenkaan osu kohteeseen. Ja pitkä otetaan pois. 1:41 kellossa.
1: Big Hyperflex 5. Viisi joustavaa tehdään erittäin tarkkaan parantajoon. Vaikuttavan yksinkertaista. Thank you.

Kalpa puolustaja Lasse Lappalainen pelaa omaa peliään ja pöttelee tuomariston kanssa vaihtoehtojen edustalla ja saa pelattua näin sekunteja pois ja vähän lisää palautusaikaa omalle joukkueelleen. Aloituksen jälkeen Lappalainen päätyy kuitenkin itse tekemään seuraavan pitkän kiekon 10 sekuntia myöhemmin. Ja sitten on Mäenpää seuraava pelaaja, joka on lähdössä. Taitiosta koppia kohti ja kyllä Kalpa kultakypärä lähtee suoraan vaihtoaitiosta pukuhuoneen puolelle. Aloitus uudemman kerran, Liukas yrittää saman tien laukausta, mutta ei onnistu. Klemetti riistää ja kääntää vielä hyökkäyksen toiseen suuntaan. Kapanen omasta hyökkäyskulmasta yrittää levitystä maalin takaa. Mellarit kuitenkin katkoo, pistää Lesysinin liikkeelle. Lesysin menettää kiekko hyökkäys sinisellä. Nopeasti kaivetaan kuitenkin limppu takaisin. Mellartilla on menohalu ja kova taklaus hyökkäys maalin takana. Sitten vedetään Lesitsin selkäpuolelta ja siitä tulee seuraava rangaistus. Ja nyt hakee Huhtanen sitten Kanjakista kaveria. Lesitsin pyörähtää paineen alla tuohon jatkotilanteeseen. Kanjak tulee suoraan selkäpuolelta. Kakkonen on tyrkyllä ainakin Lesitsinille, anteeksi Kanjakille. Tilanne, mutta kyllä Lesysin myöskin itse tuon tilanteen aiheuttaa vaihtamalla suuntaa juuri viime hetkellä. Ei Kanjakilla mitään mahdollisuutta ole tuossa tilanteessa pysähtyä. Toki missään kohtaa mikään muu kuin pelinumero sieltä ei Kanjakin silmiin paista. Laitetaan klaus 2 minuuttia. Ja vaikka tuomaristo täällä, anteeksi yleisö täällä vähän reagoikin tuohon lopputulemaan. Niin ei sitä tuomaristo kuitenkaan lähde edes videolta katsastamaan, joten siinä määrin tulkinta lienee kohtalaisen oikea. Jokisella on kyllä palautetta.

auto keskustelu näyttää kestävän sitten vähän pidemmäänkin. Sakari Suominen, Kristian Wiikman tänään tuomarin kaksikkona. Näin on vihdoin palautekeskustelu. Ala Olli Jokinen saatu käsiteltyä 2-1 IFK-johdosta. Ylivoimaa tarjolla. Mäkiaho levittää saman tien ja siinä on Tontti Huhtasella. Paiskata illan toinen IFK kahden maalin karkumattilla, mutta etukulmasta valuu ohi ja leikkas kestää näin ollen. Paine maalin taakse. Saarelainen riistää. Siitä lähtee Kalpa saman tien alivoimaisena. Mäkiaho on kuitenkin ne puolustustehtävissä ja puolustaa Saarelaiselta kiekko pois. Huhtanen tulee takaa. Näinkö kiekko saadaan omille? Kyllä. Maalin takaa Kiviharju ja uudet vauhdit. Kaksi miestä molempiin laitoihin, Kiviharju kiekon kanssa esiin, vasempaan laitaan, Mäkiaho. Sinisen jälkeen pieni pyörähdys, rauhassa kiekon kanssa, tökkäys viereen, Kiviharju ottaa Huhtasen ja matkaa mukaan, näin saadaan mylläkkä käyntiin. Kiviharju vasemmalta, Mäkiaho, lapa on kuumana, laukaus lähtee, mutta pomppaa maalin yli, Huhtanen käy hakemassa rännistä. Viivasta Kiviharju, 10 sekuntia jäljellä. Huhtanen oikean P-pisteen päältä, heittää ohjuria maalin edustalle. Vanhatalo rusikoi sisään, vaan Pakarinen saa vielä tontin. 5 sekuntia kellossa, Vanhatalo heittää poikittaa Kiviharju. Tila on ranteella etukulmasta, tärähtää ohi. Ei osu kohteeseen ja Summeri päättää erä ja pelastaa Kalpa tässä vaiheessa. 2-1 IFK-johdossa lähdetään toiselle erätauolle ja minuutin verran jää vielä Kaniakin jäähyä jäljellä.

0: yksi taululla molemmat kertaalleen. Maalin teossa. Aleksi Klementti aikaan 22-44 ylivoimalla Juuso Mäenpään loistopassi. Uwe Kaleja toinen syöttäjä. Niko Huhtarin avaus erään. IFK on ensimmäisen maalin tekijä. Pakarinen Mäkiaho syöttäjät ja sama kaksikon avustuksilla, kun Ilari Melart kauden ensimmäisellään aikaan 36-13 pääsee nostamaan rystyllä kiekon kalpamaalin kattoon ja näin ollen IFK johtaa 2-1. Red Classicissa Timo Brassband pitää fiilistä yllä erätauolla, joten selostamo nauttii siitä seuraavan 19 minuuttia. Palataan tänne, kun kolmas erä valmiina starttaamaan. Siihen lähdetään, kuten todettua, IFK on johtaessa 2-1.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Hokkarit kireemmälle. Classic Hits.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Aa, niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
14: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
2: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rostasta.
20: kaikki matot laajasta valikoimasta, niin

0: -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: IFK:n matsi on erätauolla. IPE hörppii sumppia. Jatkamme kohta.

0: Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
0: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti

0: Moi.
1: Makkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
15: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sitten... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
10: Kuuntelet Classic Hits Kiekkoradiota. Erätauko on käynnissä. Ottelu jatkuu pian.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Kaikki valmista ottelun kolmanteen erään Red Classics ottelussa. IFK johtaa 2-1 Kalpaa. Ja pääsi aloittamaan kolmannen erän ylivoimalla. Lukas Kaniak rangaistusaitiossa vielä minuutin verran. Kalpa puolustuksesta. Huhtanen oikealta alueelle sisään. Käyttö Kivi Harjulla ja sen Huhtanen uusi paikka tulee, mutta kiekko ponnahtaa maali taakse. Ja Kalpa lähtee purun kautta rakentamaan tätä kolmatta erää. IFK vaihtaa seuraavaa kenttää jäälle ja pitkään kestää, että Marlow pääsee omasta päästä liikenteeseen. Vihdoin kiekko saadaan kuitenkin hyökkäysalueelle. Muutama sekunti ylivoimaa jäljellä. Nessen ampuu maalin edustalle ja siitä tulee 3-1. Onko se lopulta liukas, jonka Marlow tein siinä? Kiekko ponnahtaa Lekkasin edessä. No kohta se selviää, mutta joka tapauksessa ylivoimaosuma, kun 56 sekuntia on pelattu kolmatta erää. IFK kahden maalin karku matkalle. Nessen ampuu vasemmalta ja kiekko kolmatta kertaa. Stefanos Lekkasin selän.

0: Liukkaalle tuo maali lopulta taidetaan merkitä. Mies seisoo tuossa maan lennostolla, kun Nesseen ajaa vasemmalta sisään P-pisteen lukuun. Kannataan on teet lukkoon ja siitä maalin edus ruuhkasta kiekko ponnahtaa.
1: Maali, Virvoin alla maali tekijä, 72, Eetu Liukas.
0: Poshard nostaa oikealta kiekon IFK maalin taakse ja se ponnattaa päätylankista Varosen maalin edustalle. Nopea kääntö vasempaan laitaan, siis sinne pääsee jopa puolittain läpi hakee takakulmaa kohti, mutta kiekko takaränniin. Ja sieltä aina keskialueelle asti, nopea kääntö Lesissin uudestaan, jättäisi sinisen jälkeen vanha talo. Heittää maalin edustalle ja seuraava pomppuu siinä, Kelpeli on 4-1. Puolitoista minuuttia menty ja IFK tulee tuulen lailla ottelu kolmannen erän alkuun ja jälleen Nordis juhlii. Lassi Vanhatalo heikkiskaisee kiekon maalille ja Stefanos Lekkas on yllätetty jo neljättä kertaa.

kun IFK siirtyy 4-1 johtoon. Sami Tervonen vetää omat joukkonsa kasaan. Kolmen maalin karkkumatka heti tähän kolmannen erän kärkeen. Lassi Vanatalo Lesisini jätöstä oikealta P-pisteeltä. Heittää Marlota kohti tuonne takatolpalle, mutta Kate Broussard on tällä kertaa epäonnen soturi. Hän yrittää katkoa tuon syötön ja sattuu, tulee sitten ohjanneeksi kiekon. Kaiken kukkuraksi omaa maaliin. No siitä Marlokin varmasti toisen syötön saa. Seuraava kerran kiekko kalpa päätyy. Uronen käy riistämässä heittomaalin taakse. Leppänen kyttää vieressä vasemmalla puolenvileen. Ottaa kuitenkin Leppäsen pihtiin, kun kiekko sinne päin tulee. Vanhatalo esiin kohti siniviivaa. Mellar tajaa vastaan, ottaa vähän osumaa kasvoilleen, kun Klemetin mailla taitaa sinne napsahtaa. Kiekko valuu IFK-alueelle. Uronen roiskaisee kiekko pois omista, kun kalpapaine on niskassaan. Näin saadaan vaihto täyteen. Lyytinen nostaa lättyä. Lappalaisen kautta kiekko risti kulmaan oikealle. Kombe ensimmäisenä paineesta päälle. Vierestä tulee Piitulainen. Kokenut hyökkääjä käyttelee keskustaa kohti. Ei kuitenkaan löydä omiaan näin keskialueelle. Pomppuu Piitulainen. Edelleen kiekossa. Yrittää purkua oikean laidan kautta. Kiekko tulee punaviivalle. Neseen. Pakkia. Uution kanssa. Uudestaan Neseen. Seisovi jaloin. Löytää Mäkiahon, joka roiskaisee oikealle puolen. Karjalainen vastaa ruotsalainen. Toimitsijat on edestä. Kiekko kalpa puolustukseen. 3 minuuttia pelattu. Ottelu 3. erää. Seuraavasta tilanteesta Kalpalle rangaistus. Rangaistu pelaaja Ville Ruotsalainen, joka yrittää seisovia aloja harhautusta IFK-kapteeni Iiro Pakariseen. Ja tuleepa sitten nostaneeksi samalla mailansa Pakarisen kasvoihin. IFK ylivoimalle. Täysin vahinkotilanne, mutta Ruotsalainen lähtee neppailemaan punaviivan yli ja Pakarinen tulee vastaan. Maila nousee Pakarista kasvoihin ja seuraavan 2 minuuttia IFK pelaa ylivoimalla. Pakarinen voittaa aloituksen, Kiviharju viivaa pitkin. Oikealle puolen Mäkiaho käyttää vielä keskellä, mutta Pakarinen on pidettynä ja purku kiekko toiselle puolelle. Ei lähde ensimmäisellä avaussyöttö kohteeseen. Kiviharju uudestaan oman maalin takaa. Vanhatalo pistää Huhtasen liikkeelle. Ristikulman kautta tullaan. Pomppumaan Mäkiahon lapaa, mutta ei siihen Mäkiahon lopulta saa tilannetta talttumaan. Näin Kiviharju uudestaan oikean laidan kautta. Nyt on sitten tiloja, kun Mäkiaho tulee Huhtasen taakse. Vielä kerran laidan kautta ja näin Kiviharju ampuu itse maskin takaa. Vanhatalo tekee hyvin töitä maalin edustalla. Kiekko panahtaa Mäkiaho lapaan. Sen jälkeen nopeasti Kiviharju. Huhtanen vasemmalla puolella, mutta lähtee turhaa poikittaissyöttöä viljelemään. Kalpamailat välissä ja näin putsi toiseen päähän. Minuutin verran ruotsalaisen jäähyä kellossa. Marlo täyttä höyryä oikeaa, laittaa pitkin, pistää maalin edustalle. Siihen tulee seuraavasta alusta Liukas, joka ottaa irtokiekon ja nostaa sen reppuun illan toisella. Niin, joko johtaa 5-1. Ylivoimamaali maalin tekijänä Eetu Liukas.

0: Ilveset marloo täyttä höyryä oikeaan kaistaa pitkin. Syvälle kalpa-alueelle kiekkomaalin edustaan Somervuori yrittää ohjuria. Lekkasi torjunnasta suoraan toisesta aallosta nousevalle Eetu Liukkaalle ja siitä kiekkomaaliin. Ja nyt tulee sitten vielä juuri kun kiekko ollaan laittamassa jäähän Kalpalta haasto.
1: Kalpa haastaa maalitilanteen.
0: Maalivahti häirittää siinä ilmeisesti, katsotaan, nimittäin Somervuori ajaa Lekkasi syliin ainakin puolittain. Katsotaan, onko sitten mikä lopullinen tuomio, mutta eipä tässä Kalpalla mitään muitakaan mahdollisuuksia ole. Se on 5-1 taululla, mikäli maali hyväksytään. Somervuori ottaa kyllä kontaktin Lekkasiin, kun hän kiekkoa tavoittelee, mutta... Onneksi ylähyllyllä ei tarvitse tuomioita tehdä.

0: Toistaiseksi Eetu Liukas aikaan 40-56. 3-1. Nesseen piilöön syöttäjät. Ja vain reilu puoli minuuttia myöhemmin Vanhatalo Lesissinin esityöstä. Ainakaan toistaiseksi ei ole keskialueen käännöstä toista syöttäjää liigan virallisiin tilastoihin merkitty, mutta omaa silmään se on Marlowe, joka sen käännön keskialueelta tekee. No joka tapauksessa videot on katseltu ja 5-1 maali, jonka Liukas teki sen Kalpa haastoi ja nyt kuulemme, pysyykö se taululla.
1: Videotarkistuksen jälkeen jälleen tuomio pysyy.
0: Vähän pätkiä se tulee, mutta lopputulos kohdillaan. Jäällä tehty tuomio pysyy ja kun Kalpa on aikalisänsä pitänyt, se tarkoittaa IFK:lle ylivoimaa. Pelin viivyttämisestä Aleksi Klementti rangaistusta kärsimään.

Nykysäännöillähän ensimmäisestä haastosta aikalisä napataan pois, mutta kun tässä tapauksessa Kalpaan oman aikalisänsä käyttänyt, niin IFK:lle ylivoimaa tarjolla 5-1 taululla, 15,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Mäkiaho rullaa kiekon ränniä pitkin oikealle, Huhtanen jättää viivaa, Kiviharju sinisen taskusta pojilla vaihto, Mäkiaho jättää taakse, Kiviharju ei ammu vielä, ottaa mukaan Huhtasen, mutta ei osu kohteeseen. Ei, siitä ei laukaisupaikkaa rakenneta, etutolpa kautta, vanha talo. Kova kosketus, seuraava nosto viivaa, Kiviharju, levitys vasemmalle, Mäkiaho, ohjuria maalin edustaan, lavat pidettynä, Huhtanen käy hakemassa, Pakarinen kyttää neljön keskellä, viiva kautta Kiviharju, sitten Mäkiaho, Mäkiaho ampuu itse, tolppaan osuu, Mäkiaho käy hakemassa, sen jälkeen nosto viivaa, Kiviharju, levitys oikealle, Huhtanen, tällä kova on pommi, mutta leikkasin kilpikäden torjunta, sitten on Mäkiaho vaikeuksissa, nyt tulee Pakarinen apuun, Pakarinen nostaa Galeen mailaa ja saa kiekko survattua jalkoihinsa. Mäkiaho kulmasta viivaa kohti. Mylläkkä jatkuu. Kiviharju. Huhtanen oikeasta siivestä. Sen jälkeen uudestaan Kiviharju. Mäkiaho. Tilaa on. Pakarinen poikittain hakee vielä Huhtasta, mutta kiekko valuu koko neliön läpi ja Kiviharju joutuu hakemaan keskialueelta. Nopea käännön paikka on Tyrkyllä, mutta Huhtanen jää yksinäiseksi mieheksi ja IFK vaihtaa. Näin 0,5 minuuttia vielä ylivoimaa kellossa. Somervuori yrittää pystyyn, eli liukas siniviivalta kiekon lopulta saa. Puolenvaihtomaali takaalle, siis vasemmasta kulmasta, uudestaan liukas. Kiekko vähän karkaa ja tökkäys viivaa kohti, epäonnistuu näin, Kalpa onnistuu purussa. Ja tämä ylivoima taitaa kuivua kasaan, Neseen omassa nurkassa. Puolenvaihtomaalin takaa ja Klemetti kaukaloon. 13.40 varsinaista peliaikaa kellossa, IFK johtaa 5-1. Kun tasaviisikon jatketaan, Uronen vasenta kaistaa pitkin. Kaniak taklaa, ensin Kapanen, sitten Kaniak ja lopulta kiekko karkaa lavasta. Ruotsalainen maalin takaa, Kaniakin kautta vasenta kulmaa kohti. Leppänen kaatuu karvaustilanteessa, ne kiekko jää Kalpalle, mutta omalla alueella edelleen. Kaniak panipäiden kulmasta, rystylätty taaksepäin. Vileen tarjoaa keskustaan. Vasemman laidan kautta kuitenkin tullaan. Klemetti, pieni pyörähdys sinisen jälkeen. Aalruut puolustaa, kiekko ponnattaa.

0: Tää keskustaan ja Uronen siivoaa laidan kautta eteenpäin, mutta pitkään on lopputuloksena. Ja sitä ei IFK pysty vaihtamaan. Vähän hätäinen ratkaisu lopulta.
1: IFK on viimeinen maali kunniaksi.
0: IFK hyökkää ja
1: pizzabileet. Eli huomenna kaikki MK-kaiset pyöreät pizzat. Niin
0: nuori sentteri Uronen ja roiskaisee kiekkoa.
1: Tue lisää IFK nettisivuilta.
0: Vili Varosen varoisesta katsottuna oikealle P-pisteelle. Kiekko jäähän, Kalpa voittaa. Saman tien lähtee vielä tälli, mutta Ketolan kuti osuu IFK-puolustukseen ja nousee taivaan tuuliin. Ja samalla tulee mainoskatko ja jäänputsaustauko, kun vajaa 13 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Varonen mehupullon ääreen vaihtopenkin nurkkaukseen.
2: Uusi nastarengas Aiskolta 8 puree kiinni välittömästi. Vahva, ulkanoidut nastat ovat aina vahva. Uusi Continental Aiskolta.
0: Tänään pelattu neljä muutakin liigaottelua.

voittaa KK lukeminen 5-3, joten siinä illana muut liigaottelut. Nordiksella kotijoukkue on tiukasti kiinni. Kauden toisessa 3 pisteen voitossaan. Mainoskatkon jälkeen Kalpa voittaa IFK-alueelta aloituksen. Lyytisen laukaus painuu ohi. Melart purkaa seuraavaksi takaisin niistä kohti, mutta paitsi jo katkaisee hyökkäyksen, josta Mäkiaho on luikahtaa karkuun Kalpa puolustukselta, mutta aloitus keskialueelle.

Kalpa keskialueelta kiekkoon. Bouchard roikuttaa Melartin selustaan. Melart ottaa kahdella kädellä Bouchardin syleilyynsä. Eikä siinä kakkonen kaukana ole, mutta ei vihellystä ei kuulu. Ketola viivastaa ränniä pitkin maalin taakse. Puoli vaihtuu vasemmalle. Lyytinen tulee vastaan maalin takaa. Hartikainen yhdellä kosketuksella rystyllä maalin edustaan. Muuttaa päin Bouchardin kiekkoon osu ja IFK kääntää. Aatu Karjalainen oikealta alueelle sisään, rysty siirtomaalin taakse, Puutio on nyt hyökkäyksen kärjessä, mutta Kalpa Riistolle, kaksi piestä kuitenkin tekee vimmatusti töitä, Lyytinen selvittää paineen, mutta ei löydä lapaa, käsi nousee pystyyn, Piilö ennättää kiekolle, ja pitkään ei näin ollen

kiekko lopulta tulee. Puronen käy taklaamassa IFK-käännöstä, ei pääse kiekolle. Sen jälkeen kääntöön sopkona keskustaa kohti ja Frans Karjalahti pääsee tonteille. Nuori mies on otettu nyt mukaan peleille. Yhdessä Leppäsen sekä Urosen kanssa. Uusi tontti tulee vasemmalta puolen. Kolmantena tuosta hyökkäänä Karjalahti tähän otteluun siis lähti. Ja nyt ensimmäinen siivu. Tässä samaan aikaan yritän tiirailla, että kuka IFK-pelaajista on otettu sivuun vai onko ketään. Kiekko laidan yli, aloitus keskialueelta. Tai ainakaan suorilta ei osu silmään. Kenen paikalle Karjalahti tuossa kokoonpanossa hyppää. Jopin postia myöskin Kalpa-osastolle siitä, että Juuso Mäenpää ei ole kolmannessa erässä enää kentällä käynyt. Kalpa kultakypärä poistui toisessa erässä olkapäätään pidellen pukuhuoneen puolelle. 11 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Ollaan Kalpa-kulmauksessa. IFK johtaa 5-1. Roikku keskialueelle. Tulee Klemetin lapaa. Jättö Vilenille. Vielä poikittaa syöttö hakee Vilenen. Mutta tällä kertaa Nemetsäkin klassinen sohvatorjunta toimii paremmin kuin hyvin ja katkaisee syötön. Sen jälkeen painitaan kulmassa. Alruut painii lappalaista vastaan. Lesisine tulee taustalta. Purkukiekko suoraan tyhjään. Tyhjälle miehelle viivaa. Kapanen kääntö keskustaan. Vilenin laukaus. Varonen kestää. Pitkästä aikaa Kalpa mylläkkä. Klemetti vastaa liukas. Vaihtoehti on edustalla. Edelleen ollaan kuitenkin IFK päässä. Kaniaka viivasta kulmaa kohti. Yhden miehen paine Alrutin niskaan. Ja se toimii. Kapanen vastaan Alrut. Ollaan P-pisteen ulkokaarella. Nyt tulee muita miehiä talkoisiin mukaan. Sissi kyttää vieressä. Samoin Piitulainen. Liukas on lopulta se, joka kiekon kanssa esiin pääsee. Ja roikku onnistuu. Kompe kääntää punavivalta nopeasti paineen takaisin. Vasemmalta alueelle sisään. Käytä keskustaa kohti etukulmasta laukaus, jonka Varonen peittää. Somppi kamppailee Pakarisen kanssa kiekosta ja se vääntö päättyy siihen, että Pakarinen nostaa kiekko keskialueelle. Mäkiaho kaadetaan lappalaisen toimesta ja palautus se tulee nopeasti IFK-maalin taakse. Huhtanen iskee poikittaisella Sompin jään pintaan ja sitten ottaa Kiviharju kovan taklauksen vastaan. Ollaan IFK-maalin takana. Huhtanen nyt alimpana hyökkääjänä laidan kautta viereen. Kiviharju tilaa on. Eikä Kiviharju löydä syöttölinjaa, vaan nostaa roikunnen toiseen päähän. Pitkään ei kuitenkaan ole tarjolla, kun Lappalainen ennättää kiekolle. Mäkiaho käy taklaamassa. Lappalainen ei ole moksiskaan. Ränniä pitkin kiekko eteenpäin. Huhtanen painii väkevästi keskialueella, mutta Bouchard nappaa kiekon. Levitys sinisen jälkeen ei osu kohteeseen ja Sommervuori kääntää katseen pohjoista kohti. Sinisen yli. Sinivuori käyttelee parikin Kalpa-pelaajaa. Sen jälkeen Sommervuoren kautta viivaan Nessen oikeaan siipeen piilöön. Tällä tilaa on vaikka kuinka paljon, mutta ei osu tolppien väliin ja kiekko takarännistä keskialueen puolelle. 8,5 minuuttia jäljellä. Piilö kääntää seuraava hyökkäyksen sinisen yli. Sinivuori, Karjalainen vielä jättö jalkojen välistä Piilöille. Karjalainen uudestaan. Piilö oikean kaistan kautta viivaan Nesseen. Pakkien välissä odottaa Lauri Sinivuori. Hän saa kiekon lapaansa ja lähtee haastoon vasemmalta. Pieni venytys ja ranteella kuti kohti maalia, mutta blokki jää ja nousee siitä taivaan tuuliin. Aloitus Kalpa-alueelta. IFK johtaa 5-1. Red Classicia. Kun kolmatta erääkin on pelattu jo kohta 12 minuuttia. Uronen hyökkäys pään aloitukseen. Karjalahti nyt toisessa laidassa ja Vanhatalo toisella puolen. Karjalahti pääsee riistolle keskialueen kautta. Käyttelee sen jälkeen Kaniakia, mutta kiekko vähän karkaa. Kontakti P-pisteen ulkokaarella. Vanhatalo tulee takaa, mutta ei pääse kiekolle ja Kalpa kääntää. Jaloista kiekko ponnahtaa.

eteenpäin ja päättyy lopulta pitkänä, kun Kombe ei saa kunnolla syöttöä haltuunsa. Pitkä otetaan pois ja Uronen käy vielä taklaamassa Kombea tilanteen jälkeen. Kiekko tuodaan takaisin Kalpa-alueelle ja Kombe on kyllä vähän maansa myyneen.

Lesisi voittaa aloituksen. Kiekko ponnahtaa Marlolle, joka he pistää rystillä viivaan. Kiviharju sitten lähtee viivasta. Mellart pommittaa. No pysyy se sentään kaukalo sisäpuolella. Valuu ränniä pitkin Kiviharjulle viivaan. Sitten on juuri Kohtimaalin edustaa. Siihen yrittää Lesisi saada lapansa väliin, mutta kulmaukseen painuu. Sitten Mellart lanaa. Kompe sinisellä. Kiekko pomppaa Könöselle, joka tulee kahdella yhtä vastaan Kiviharjua vastaan, mutta matkalle jää. Eikä osu kohteeseen. Lopulta syöttö Klemetti käy taklaamassa IFK-nurkassa. Melarten roikuttaa. Huhtanen kaatuu Lyytisen käsittelyssä, kun hyppää vaihtopenkiltä pois, mutta rangaistusta ei tule ja Kalpa kääntää toiseen aaltoon. Mäkiaho katkoo tämän ja yhdellä kosketuksella pelataan Huhtanen puolittain karkuun. Huhtanen ajautuu kuitenkin kulmaukseen. Heittomaalin edustaa kohti toisesta alusta. Pääsee Nesseen laukamaan, mutta Lekkas kestää ja Kalpa purkaa. 7 minuuttia jäljellä. Nesseen harha syöttö nyt omalla alueella ja Kalpa riistää. Kapanen jättö Klemetille. Hyvin kuitenkin Pakarinen katkomassa. Pakarinen Mäkiaho kauttaa keskialueelta. Pakarinen ajaa pakkien väliin sekä levitys oikealle puolelle. Huhtanen heittää maalin edustalle ja Kippari kiittää. Opa kauniisti pelattu. 6-1 taululle. Irro Pakarinen iskee maalin edustalta Huhtasen tarjoilusta ja Lekkasen täysin voimaton ja peli on 6-1.

tuo kiekon itse alueelle sisään. Sen jälkeen levitys sinisen jälkeen oikealle puolen Huhtanen. Joutuu vähän kaivamaan takaa, mutta pieni pyöräydys ja kääntö takaisin maalin edustaja. Pakarinen tulee täydellä höyryllä ja pienellä sivuttaisliikkeellä lenkkas jään pintaan. Kiekko tyhjää maaliin ja kipparille. Kipparin taululla maalintekijöiden osalta 6-1 taululla. 6 minuuttia jäljellä, joten ei tässä enää voittajasta epäselvyyttä ole, jos sitä nyt hetkeen enää on ollutkaan. Kalvo pistää pitkän IFK päätyyn, Nemecek hakemaan. Vihellyksen jälkeen Karjalahti, Uronen, Leppänen seuraava kolmikko, joten kyllä siinä ainoastaan tuossa IFK:n kolmoskentän ympärillä.

Nyt tähän ottelun kolmanteen erään Karjalahti saanut myöskin minuutteja. Ja ollut jopa muutaman kerran maalinteko tonteilla. Kalpa rauhoittaa oman maalin taakse. Saarelainen hyppää sopivasti kaukaloa, kun Lappalainen lähtee liikkeelle. Saarelaista tavoitellaan ja vähän karkaa syötte pitkäksi. Näin IFK kääntää Kiviharju Karjalahden kautta. Kiekko päätyy. Karjalahti käy taklaamassa, mutta Gale ei ole tuosta paineesta ihmeissään. Bouchard keskialueen yli vähän kovalla kosketuksella. Kiekko painuu IFK kulmaan. Melart vastaan Hartikainen. Pari sataa kiloa ja vähän rontti on tuossa kaksikossa painetta. Melart syöttää eteenpäin ja Karjalahti hoitaa kiekko varmasti syviin. Samalla vaihtopenkin puolelle, kun Lesicin hyppää kaukaloon. Kalpa lähtee omasta päästä, vitonen kellossa. Varsinaista peliaikaa 6-1 IFK johto.

Halpa kiekottelee omalta alueelta. IFK on tilkkutäkki, pysyy keskialueella ja Ahdasta on vasemmassa kaistassa. Lyytinen yrittää levitystä, Huhtanen riistää keskialueella. Pakarinen, Kuutio hyppää mukaan hyökkäykseen. Oikeasta kulmasta Kuutio kääntää keskustaa kohti. Mäkiaho ajaa kohti maalia, mutta ei osu kiekkoon. Kalpa putsi takaa siniselle, Alruut. Kuution kautta Mäkiaho leikkaa keskelle, sekeen oikeaan laitaan. Huhtanen seisovi jaloin eikä pääse kiekolle, mutta Kalpa hölmöilee nyt kiekon kanssa. Mäkiaho riistää ja Pakarinen käy vielä kaiken kukkuraksi heittämässä pikku taklauksen perään. Mäkiaho tanssahtelee Puutio, tulee vasemmalta puolella laukoon, leikkaa se torjuu eteensä, mutta Kalpa puolustus ensimmäisenä paikalla. 4-0-1 jää kelloa, kun kiekko käy. Muikku verkoissa Kalpa putsista ja samalla tulee myös mainoskatko. Aikamoista tykitystä, kolmas erä.

41-32, Lassi Vanhatalo 4-1, 44-17, Etuli Jukasilla toisellaan jo 5-1, ja Iiro Pakkarinen 10 minuuttia myöhemmin tilanteeksi 6-1. Mäkiä on 0+3, Pakarinen 1+2, Huhtanen tehopisteet 1+1, Marlo on 0+2, Liukas 2 maalia toistaiseksi. Ja se on muuten Eetu Liukkaalle, jos se nyt aivan väärin muista, niin Eetu Liukkaan kauden 3. 2 maalin ilta Norviksella. No yhtä kaikki.

0: Ohituskalpa-alueelta. Sinivuori voittaa, no puolittain ainakin, ja karjalainen käy nappaamassa kiekon, heittää sen jälkeen maalin edustaa kohti ja siinä ajaa. Vasemmalta puolen kohti maalia Lauri Sinivuori, mutta laukaus jää vähän pehmoiseksi ja näin Lekkas kestää.
1: Tämän Rempäsiksi-ottelun yleisömäärä loppuun myyty 8200 katsojaa. Kiitko kiittää teitä kaikkia. Matchen slut sold out to 200 Rikssifran IFK takaa. Kiitos takaa.
0: Soppi voittaa oman päin aloituksen Kalpa rauhakseen keskialueen yli, mutta päätyi heitto suoraan Sinivuoren varusteisiin ja näin Melart pääsee rauhakseen kuskaamaan kiekon takaisin keskialueelta ränniin. Kombe odottelee siellä. Pudotus taaksepäin, eikä IFK nyt lähde hönkimään. Karjalahti on tullut jäälle vasemmalta puolen. Ajaa kuitenkin ohi ensimmäisestä paineesta. Taustalta on pitkä mailla Tyrkyllä ja näin kiekko palautuu Kalpa puolustukseen. Reilu 3 minuuttia jäljellä. Gale kikkailee omassa päässään. Vanha talo tulee loppuun asti. Kääntö keskelle onnistuu. Roikkuu eteenpäin laidan kautta. Tavoittaa punaviivalta Otto Sompin. Seisovin jaloin Sompi joutuu kuitenkin peliä rakentelemaan. Ja sen rakentelu loppuu lyhyen. Piilö kääntää toiseen suuntaan. Jokinen taklaa, mutta kaatuu sitten itse jäänpintaan. Kiekko valuu Kalpa kulmaukseen. Karjalahti tulee paineelle Urosen kanssa. Maila on jumissa. Karjalahti kiekon lopulta kuitenkin poimii viivan kautta. Nesseen ampuu kohti maalia. Hyvin tekee Uranen liikkuvan maskin. Kiekko ponnattaa viivaan. Sekeen Piilö. Levitys vielä Karjalahdelle. Vasemmalta tulee Nesseen seuraavaan paineeseen, kun laukaus painuu etukulmasta ohi. Mutta Hartikainen on ensimmäisenä paikalla ja levitys onnistuu. Näin Kalpa selvittää tilanteen. Kalpa kääntö oikealta puolen. Kaniakka ampuu. Varoinen on ollut täysin vailla töitä viime minuutit kolmannesta erästä. Vanha talo oman maalin takana. Syöttö viereen. Liukas pistää Marlon vauhtiin. Marlon hyppää hyökkäykseen mukaan, mutta ei saa syöttöä haltuunsa. Näin Kalpa kääntää. Marlo paikkaa kuitenkin tilanteen ja roikuttaa takaisin siniselle. Lesitsin on menossa ja pääsee puolittain jopa läpi rystykokeilu. Etukulmasta Lekkas kestää. Liukas hakemaan kiekkoa. Viimeinen 2 minuuttia on jo käynnissä. 6-1 taululla. Nordis lyö kättä yhteen, kun Kalpa pysäyttää pelin oman maalin taakse. Red Classicsilta saa kyllä arvoisensa päätöksen. Hyvä tunnelma, 8200 katsojaa ja IFK:lle 3 sarjapistettä. Kalpa roikottaa päätyyn, Klemetti Kution kanssa paineille maalin taustalta. Pakarinen siirtää eteenpäin, Kalle ajaa vastaan, mutta ei se ole enää viimeistä kiimaa tarjolla. Viimeinen minuutti käynnissä varsinaisesta peliajasta. Kuutio roikottaa kiekkoa eteenpäin.

sudottaa kuitenkin ilmasta alas korkealla mailalla ja vielä tulee pelikatko. 47 sekuntia näkyy kellossa.

0: Aloituskalpa-alueelle. Somervuori, Sinivuori, Somervuori, karjalainen kolmikko tulee aloitusta ottamaan. Kalpalle aloitusvoitto, lappalainen nostaa keskialueelle. Muutama taklaus nähdään, mutta ei mitään kerrottavaa jälkipolville niistä. Kiekko painuu takaisin, kiekko päätyyn. Kalpan siirrosta, puoli minuuttia kellossa. Kiekko kiekottelee omalta siniviivalta ja siitä kiekko päätyyn. Nordis nousee seisomaan, IFK johtaa 6-1 ja ottaa vakuuttavan 3 pisteen voiton lauantai-illan Red Classic-kamppailusta. Koko halli seisoo ja kiittää omiaan, kun Nesse pysähtyy oman maalinsa taakse. Vili Varosen selän taakse naputellaan tänään ainoastaan 1 maali ja IFK nakkaa kiekon kalpareppuun peräti 6 kertaa ja ottaa 3 sarjapistettä.
1: Muistakaa, että koppi voittomisse kaappi.
0: Alkutahdit Niko Huhtasen toimesta aikaan 13.15. Iiro Pakarinen, Daniel Mäkiaho, esityöntekijät ja peli 1-0. Kalpan tasoitus. Toisen erän kärkeen ylivoima osuma Aleksi Klementin käsialaa Juuso Mäenpään. Maukas tarjoilu, Klementti pääsee kiittämään 2-1 vastaan hyökkäyksestä ja lataa kiekon IFK maaliin. Hugo Galén toinen syöttäjä. Voittomaali merkitään tänään kokeneen osaston nimiin nimittäin. Iiro Pakarisen ja Daniel Mäkiä on vahva työhyökkäys päässä. Päättyy siihen, että Pakarinen kiepauttaa kiekon maalin takaa. Maalin edus ruuhkaan ja Ilari Melart ajaa pakin tontilta vastaan rystyllä kiekko maalin kattoon ja peli 2-1. Kolmas erä on sitten IFK näytös, aikaa 40-56. Jus Nesse pistää kiekkoa vasemmalta kohti maalia. Eetu Liukas tekee töitä maalin edustalla ja varusteista kiekko ponnattaa ohi Stefanos Lekkaksen pakkipari piilöille. Toinen syöttöpiste. Vili Varonen samaan aikaan kiittää fanipäätyä kulmasta. Ottelun ykköstähti tänään vakuuttavalla esityksellä. Ainoastaan 1 maali selän taakse. Lassi Vanatalo, IFK 4-1 maalin tekijänä. Jack Lensyssi jättää kiekko sinisen jälkeen Marlon avauksesta. Vanatalo tulee oikealta alueelle sisään. P.0-kaarelta syöttö takatalppaa kohti Kate Bouchardin mailasta verkon perukoille ja IFK 3 maalin karkumatkalle. Ei tullut Jukka Anilan toinen maalin edus hässäkästä. Marlo pistää maalin edustalle. Somervuori yrittää sutia sisään, mutta Lekkasi torjunnasta jatko kiekko suoraan Liukkaalle, joka paiskaa kiekon reppuun peli 5-1 ja illan viimeinen on komea, on komea. Sillä Daniel Mäkiaho ja Iiro Pakarinen petaavat paikan Niko Huhtaselle, joka oikealta puolen heittää siinä kiekon maalin edustaa kohti. Pakarinen ottaa rystyllä haltuun ja siirtää kevyesti sivuun. Tyhjä maali odottaa Lekkasi selän takana ja myöskin kippari maalintekijöiden listaan tälle lauantai-illalle ja loppulukemat 6-1. Varonen käy kiittämässä ja vielä pari päättyä uudemman kerran, kun koko muu joukkue on jo poistunut pukuhuoneen puolelle. Varoselle tänään torjuntoja 17 ja liigan virallisen tilastopalvelun mukaan 3. erän mies selviää 1 torjunnalla. Se kertoo myöskin IFK:n joukkueen puolustuksesta varmasti kaiken tarvittavan. 59 laukausta IFK kerryttää tähän iltaan Kalpan 28 vastaan. Lekkasille merkitään 24 torjuntaa, mutta 59 ollaan keskiarvon yläpuolella, mitä tulee tämän kauden otteluihin. Joten hyviä merkkejä myöskin kotijoukkueen osalta tuosta suunnasta. Liigakierroksen muut ottelut tänään päättyvät siis Ilmalassa. Ilves hakee 3 pistettä lukemin 3-0. Tappara TPS voittolaukauskisan jälkeen lukemiin 4-3. Jukurit ottaa 2 pistettä Kärpiltä. Jatkoaika siihen tarvitaan, mutta 2-1 loppu. Luvut Mikkelin Kalevan kakalla ja HPK on KK:ta vahvempi. Loppunumerot 5-3 Hämeenlinnasta tämän lauantain liigakierrokselta. IFK nousee 13 sarjapisteeseen 11 ottelun jälkeen. Se on saman verran kuin Kalpalla saman ottelumäärän pelanneena. Sport myöskin 13 pisteessä 11 pelatun ottelun jälkeen sijalla 15. 3 pistettä on matkaa Pelikanssiin ja Turun Palloseuraan, joka kohdataan seuraavassa kotiottelussa. Se on ensi viikon keskiviikkona tuo siirretty. Tämä viikon tiistailta siirretty ottelu ensi viikon keskiviikkona. Eli jos se kalenterista vielä uupuu, niin ei muuta kuin lippukaupoille ja keskiviikkona 2 perinteikkään liigaseuran kohtaamiseen tähän samaiseen halliin. Ensi viikolla Tyrkyllä myös lauantaina.

0: mutta ei mietitä sen pidemmälle. Mietitään sitä, että IFK nappaa tästä lauantaista 3 sarjapistettä. Timo Brass bändeen pitää meininkiä yllä ja Red Classics ottelu 8200 katsojan edessä päättyy lukemin 6-1. Kalpa lähtee tästä tappion iskassaan kohti Savon muat. Selostamo kiittää. Nordis tyhjenee. Brewerilla jatkuu Red Classics pippalot, mutta ehkä tässä kohtaa on parempi poistua levon kautta. Ainakin selostusosasto joka tapauksessa. Nordis hiljenee, mutta vain hetkeksi. Kiitoksia seurasta. Hyvää illan jatkoa, hyvää yötä ja kunat.
1: IFK-tarinaa tahdittamassa Classic Hits Kiekkoradio. Kaikki kiekkosisältö osoitteesta supla.fi/HIFK.

0: 10 tulossa Queenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule,

0: se olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
2: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin.
9: Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
16: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
23: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
24: Sijoitusasunto.
25: Joo, bilekämppä keskustasta.
26: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
27: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
28: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Kaikki avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet taskoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Täsmälääke vipattavaan bilejalkaan. Classic Hits Club.

0: 10:00 tulossa Queenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Autohai tässä, terve. Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Matot sivuun. Nyt tampataan. Classic Hits Club.

0: kymmeneltä tulossa Queenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
4: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppi kuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
5: Siis tää oli tällainen joku maksettu viihdyke.
4: En tiedä.
5: Puoliaikanumero.
4: Niin just, ja mulle ei ainakaan maksettu mitään. Kydin sitten niissä märissä vaatteissa loppupäivä.
5: Ihanaa.
4: Ja loppuyö.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Täällä olet aina. VIP. Classic Hits Club.

0: kymmeneltä tulossa Queenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.

0: raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kaikkien klubien äiti, Classic Hits Club.

0: Classic Hits.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Queen, top 10.
3: Queen on todellinen rockijärkäle. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ja John Deacon yhdistivät lahjakkuutensa ja muodostivat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka vaikutus kuuluu edelleen nykymusiikissa. Queen on palkittu lukuisilla tunnustuksilla ja yhtye valittiin Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 2001. Top 10 listasta aletaan perkkaamaan vuoden 1984 kappaleesta I Want to Break Free. Se kuuluu Queenin tunnetuimpiin levytyksiin. John Deaconin säveltämä kappale nousi erityisen suureen suosioon Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Laulun musiikkivideo nousi nopeasti puheenaiheeksi. Brittiläisen televisiokomedian parodiaksi tarkoitettu idea, jossa yhtyeen jäsenet esiintyvät naisrooleissa, herätti runsaasti keskustelua eri puolilla maailmaa. Kaikesta huolimatta kappaleesta tuli yksi Queenin rakastetuimmista klassikoista ja olennainen osa yhtyeen konserttiperintöä.

Listan sieltä 9 löytyvä vuonna 1984 julkaistu Radio Gaga on Roger Taylorin kynäilemä biisi. Se syntyi aikana, jolloin musiikkiteollisuus oli voimakkaassa muutoksessa ja televisio kasvatti.

0: Queen, top 10.
1: Vuonna 1991 julkaistu The Show Must Go On jäi historiaan yhtenä Queenin uran koskettavimmista levytyksistä. Innuendo-albumilta löytyvä kappale oli Freddie Mercuryn Joutsen laulu. Mercuryn terveydentilasta oli liikkunut runsaasti huhuja, mutta julkisuudessa asiasta vaiettiin pitkälti hänen omasta toiveestaan. The Show Must Go Onin laulusuoritukset Mercury raapaisi viimeisillä voimillaan. Laulun sanat käsittelevät yleisemmin selviytymistä ja eteenpäin jatkamista, mutta ne ovat vuosien aikana saaneet lähes symbolisen aseman Queenin tarinassa.
0: Sija 8.

0: Vuonna 1981 julkaistu Under Pressure syntyi ainutlaatuisen yhteistyön tuloksena, kun Queen työskenteli David Bowien kanssa. Nauhoitukset saivat alkunsa lähes spontaanisti studiossa, mutta lopputuloksesta tuli yksi aikakautensa tunnetuimmista rock-biiseistä. Kappale nousi Britannian singlelistan kärkeen ja sen ikoninen bassoriffi tunnetaan kaikkialla maailmassa. Yhteistyö kahden suuren artistin välillä onnistui poikkeuksellisen hyvin ja laulun sanoma paineista ja inhimillisyydestä on säilyttänyt voimansa vuosikymmenien ajan.
1: Sija 7.

0: Kuuntelet Queenin Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit, sama

0: Queen, top 10.
1: Vuoden 78 albumilta Jazz löytyvä Don't Stop Me Now kuvaa tuota ajanjaksoa Queenin osalta erittäin mainiosti. Tuohon aikaan Queenin kappaleet tuntuivat kipuavan listoilla korkealle järjestään, mutta Don't Stop Me Now nimestään huolimatta teki juurikin päinvastoin. Se ylsi Jenkeissä vain siellä 86.

0: Briteissä siitä tuli top 10 yltänyt kappale. Joka tapauksessa biisi on jäänyt elämään näihin päiviin asti pontimena ihmisten sinnittelylle ja eteenpäin jatkamiselle.
1: Sija 6.

0: Seuraava kappale julkaistiin vuonna 1986 osana A Kind of Magic-albumia, joka liittyi läheisesti Highlander-leffaan. Sävellyksestä vastasi Brian May, joka kirjoitti sen nähtyään elokuvan koskettavan rakkaustarinan. Who Wants to Live Forever tunnetaan erityisesti sen dramaattisesta tunnelmasta ja orkesterisovituksesta. Freddie Mercuryn tulkinta nosti kappaleen uudelle tasolle ja siitä tuli yksi Queenin arvostetuimmista balladeista.
1: Sija 5.

0: Queen, top 10.
1: Queen sai valtavaa nostetta aikanaan esiinnyttyään Live Aidissä. Hyväntekeväisyyskonsertin valtavan menestyksen jälkeen bändi palasi studioon uudenlaisen itseluottamuksen siivittämänä ja tämän vaiheen ensimmäinen merkittävä julkaisu oli vuonna 1985 ilmestynyt One Vision. Kappaleesta tuli näyttävä avaus yhtyeen uudelle aikakaudelle. Vahva rytmi, tarttuva kertosää ja yhteisöllinen sanoma heijastivat tunnelmaa, joka vallitsi Queenin ympärillä Live Aid-esiintymisen jälkeen. Monien fanien silmissä juuri tämä kappale käynnisti yhtyeen myöhäisvuosien uuden nousun.
0: Sija 4.

0: Vuonna 1978 julkaistu Queen-sinkku Fat Bottom Girls kertoo juuri siitä, mistä biisin nimi sanoo sen kertovankin. Kappale julkaistiin sinkkulohkaisuna yhdessä Bicycle Race-kappaleen kanssa. Levyn kannessa alaston nainen polki polkupyörää. Tätä tosin jouduttiin muuttamaan tätä levyn kantta, sillä useampikaan levykauppa ei sitä suostunut myyntiin ottamaan. Lopulliseen versioon päätyi sama kuva, jossa oli sitten piirretty naisen ylle pikkuhousut jalkaan.
1: Sija 3.

0: Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Queen, top 10.
4: John Deaconin kirjoittama Another One Bites the Dust julkaistiin vuonna 80 albumilla The Game. Funk-vaikutteinen rytmi erosi merkittävästi monista Queenin aiemmista julkaisusta, mutta juuri se teki kappaleesta poikkeuksellisen menestyksekkään. Biisi nousi Jenkkien sinkkulistan ykköseksi ja siitä tuli yksi Queenin suurimmista kansainvälisistä hiteistä. Menestys osoitti, että yhtye pystyi siirtymään vaivattomasti rockin, popin ja tanssillisten vaikutteiden välillä menettämättä tunnistettavaa identiteettiä.

Lista ykkösenä on Bohemian Rhapsody. Se on paljon enemmän kuin pelkkä hittikappale. Vuonna 1975 albumilla A Night at the Opera julkaistu teos rikkoi aikansa popmusiikin sääntöjä yhdistämällä rockia, oopperaa ja ballaadia lähes 6 minuutin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Freddie Mercuryn kirjoittamasta kappaleesta tuli nopeasti yksi Queenin

Etti siellä 9 viikkoa. Kappale koki uuden menestysaallon vuonna 1991 Merkurin kuoleman jälkeen sekä jälleen vuonna 2018 saman nimisen elokuvan myötä. Monien kriitikoiden ja musiikkijulkaisujen arvioissa Bohemian Rhapsody kuuluu kaikkien aikojen merkittävimpiin rock-kappaleisiin ja toimii edelleen Queenin tuotannon tunnetuimpana symbolina.

Queen kuuluu kiistatta populaarimusiikin merkittävimpiin yhtyeisiin. Vuonna 1970 perustettu brittibändi on myynyt maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa levyä, mikä tekee siitä yhden kaikkien aikojen myydyimmistä kokoonpanoista.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti Kasaria kasilta. Classic Hits.

We got

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.